0: İndi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmış. Artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərinde ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdi. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışdık. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, həstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq.
2: Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmeklere nur çileyen çırahtı.
1: Asker Ali Fuat Raminoğlu, 10 May 2001. Asker Aliyev Gündüz Etibaroğlu, 8 Fevral 2002. Asker Aliyev Həmzə Tərlanoğlu, 1 Oktyabr 1998. Asker Aliyev Həndi Elbrusoğlu, 19 İyun 1992. Asker Aliyev İbrahim Nəcəfquluoğlu, 23 Oktyabr 1993. Əsgər Əliyev İlkin Bəxtiyaroğlu, 26 fevral 2001. Əsgər Əliyev İmam Səfəroğlu, 16 iyul 1998. Leytenant Əliyev İmran Əlioğlu, 7 aprel 1993. Əsgər Əliyev Kamran Rasimoğlu, 28 iyul 2001. Kiçik Gizir Əliyev Kərim Məhəmmədəlioğlu, 31 avqust 1998. Əsgər Əliyev Kərim Qeyrətxanoğlu, 1 yanvar 2000. Əsgər Əliyev Lətif Orucoğlu, 15 avqust 1995. Əsgər Əliyev Marif Təbrizoğlu, 9 sentyabr 1994. Əsgər Əliyev Mahir Əjdaroğlu, 13 aprel 1984. Mayor Əliyev Malik Təvəkküloğlu, 26 dekabr 1986.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

Ülkemizin son iller ərzində uğurlu ve şerefli yolunda partiyamızın fəallarının çok büyük payı var, büyük töhfəsi var. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə FIFA'nın Prezidenti Gianni Infantino'nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev dünya

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar

nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub, 63 nəfər yaralanıb. Dinç əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı 12 cinayət işi başlanılıb. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən ərazilər və Ermənistan ordusunun itkiləri ilə bağlı yeni görüntülər yayımlayıb.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
2: Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

Azərbaycan bugün 4 oktyabr. 4 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 8-ci günü. Sentyabrın 27-sində başlayan döyüşlər artıq ilk həftəsini geridə qoymuşdu. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində şiddətli döyüşlər gedirdi. Azərbaycan ordusu qarşıya qoyulan tapşırıqları mərhələli şəkildə yerinə yetirir, işğal altında olan ərazilərdə mövqelərini genişləndirirdi. Eyni vaxtda Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutur, mülki əhalini təhlükə altında saxlayırdı. 4 oktyabrın əsas xəbəri isə Cəbrayıldan gəldi. Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini işğaldan azad etdi. Həmin gün cəbhədə vəziyyət kifayət qədər mürəkkəb idi. Füzuli, Cəbrayıl və Tərtər istiqamətlərində döyüşlər davam edirdi. Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarında Azərbaycanın bir sıra yaşayış məntəqələrinin Ermənistan ərazisindən raket və artilleriya atəşinə tutulduğu bildirilirdi. Tərtər və Horadiz şəhərləri də atəşə məruz qalırdı. Ağdam, Bərdə və Ağcabədi rayonlarının kəndləri də düşmən atəşindən zərər görüldü. Gəncə şəhərinin də Ermənistan ərazisindən atəşə tutulması həmin günün ağır mənzərəsinin başqa bir hissəsi idi. Cəbhədə isə Azərbaycan ordusu dayanmadı. Sentyabrın 27-sində əldə olunan ilk nəticələrdən sonra döyüşlər müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirildi. Cəbrayıl rayonunda Böyük Mərcanlı və Nuzqar kəndləri, Füzuli istiqamətində bir sıra yaşayış məntəqələri, Murovdağ istiqamətində mühüm yüksəkliklər nəzarətə götürüldü. Sentyabrın son günlərində və oktyabrın ilk günlərində hərbi əməliyyatların coğrafiyası daha da genişləndi. Oktyabrın üçündə mühüm nəticələr əldə olundu. Tərtər rayonunda Suqovşan və Talış, Cəbrayıl rayonunda Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Qulçaq, Füzuli rayonunda isə aşağı Əbdürrəhmanlı kəndləri azad edildi. Cəmi bir gün sonra isə Cəbrayıl şəhəri Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Prezident İlham Əliyev 4 oktyabrda xalqa müraciətində Cəbrayıl şəhərinin və rayonun 9 kəndinin azad edilməsi xəbərini açıqladı. Şükürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan, Dəcəl və Qarxulu kəndləri həmin gün azad olunan yaşayış məntəqələri sırasında idi. Cəbrayılın azadlığı vətən müharibəsində ilk böyük şəhər qələbəsi idi. Bu nəticə təsadüfən yaranmamışdı. Cəbrayıl istiqamətində döyüşlər müharibənin ilk günündən gedirdi. Azərbaycan ordusu əvvəlcə rayonun kəndlərini, daha sonra şəhərə aparan istiqamətləri nəzərə götürürdü. Qarşıda isə düşmənin ciddi müdafiə xətləri vardı. Prezident İlham Əliyev sonrakı çıxışlarında Cəbrayıl istiqamətində bir neçə müdafiə xəttinin yarıldığını və onların yarılmasının böyük qəhrəmanlıq tələb etdiyini bildirdi. Azərbaycan əskəri həmin mövqeləri ağır döyüşlər nəticəsində keçdi. Bu yol şəhidlərimizin qanı bahasına açıldı. Cəbrayılın azad olunması həm də Azərbaycan ordusunun hazırlığının real döyüş meydanında nümayişi idi. Uzun illər ərzində həyata keçirilən ordu quruculuğu, hərbi potensialın gücləndirilməsi, müasir silah və texnika ilə təchizat, şəxsi heyətin hazırlığının artırılması artıq döyüş şəraitində öz nəticəsini göstərirdi. Bütün bunların başında isə Ali Başkomandan İlham Əliyev dayanırdı. Müharibənin ilk günlərindən etibarən dövlət başçısı cəbhədəki vəziyyəti diqqətdə saxlayır, Azərbaycan xalqını əldə olunan nəticələr barədə məlumatlandırırdı. Cəbrayıl şəhərinin azad edilməsi xəbəri də 4 oktyabrda məhz prezident tərəfindən elan edildi. Həmin gün Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti münasibəti ilə təbriklərini çatdıran dövlət başçısı əldə olunan qələbəni yüksək qiymətləndirdi. Cəbrayılın azad edilməsi Azərbaycan cəmiyyətində də böyük ruh yüksəkliyi yaratdı. Çünki artıq müharibənin gedişində mühüm dəyişiklik göz qabağında idi. Azərbaycan ordusu yalnız ayrı-ayrı mövqeləri deyil, işğal altında olan rayon mərkəzlərindən birini azad etmişdi.

Azərbaycan bayrağının qaldırılması oldu. Azərbaycan milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov 2010-cu ildə göstərdiyi qəhrəmanlıqla xalqımızın yaddaşına əbədi iz qoymuşdu. İllər sonra onun döyüşdüyü istiqamətdə Azərbaycan bayrağının dağılması həmin günün mənəvi yükünü daha da artırdı. Amma cəbhədə qələbə xəbərləri ilə yanaşı ağır döyüşlər də davam edirdi. Azərbaycan ordusu irəlilədikcə düşmən müqavimət göstərirdi. Yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutulurdu. Hər yeni uğurun arxasında əskər və zabitlərimizin böyük fədakarlığı dayanırdı. 4 oktyabr məhz bu mənzəri ilə yadda qaldı. Bir tərəfdə Cəbrayılın azadlığı, digər tərəfdə düşmənin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə hücumları, bir tərəfdə cəbhədə irəliyən Azərbaycan əskəri, digər tərəfdə arxa cəbhədə təhlükə qarşısında yaşayan insanlar. Müharibənin ağırlığı da burada idi. Azərbaycan ordusu isə qarşıya qoyulan əsas vəzifədən geri çəkilmirdi. Cəbrayılın azad edilməsi sonrakı hərbi əməliyyatlar üçün də mühüm nəticə oldu. Prezident İlham Əliyev sonrakı çıxışlarında bu qələbənin Azərbaycan ordusuna əlavə güc və inan verdiyini bildirib. Müharibənin növbəti günlərində yeni yaşayış məntəqələri azad edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində irəliləyiş davam etdi. 4 oktyabrdan sonra da yol uzun idi. Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa və digər ərazilər uğrunda ağır döyüşlər qarşıda idi. Noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi ilə Vətən müharibəsinin ən mühüm nəticələrindən biri əldə edildi. Noyabrın 10-da isə 3 tərəfli bəyanatın imzalanması ilə döyüşlər dayandırıldı. Amma zəfər yolunun mühüm mərhələlərindən biri məhz 4 oktyabrda Cəbrayılın azad edilməsi ilə bağlıdır. Bugün həmin tarixə yalnız hərbi hadisə kimi baxmaq da kifayət etmir. Cəbrayılın azadlığından sonra qarşıda daha böyük bir iş dayanırdı. Dağıdılmış şəhərin yenidən qurulması və insanların öz doğma yurtlarına qayıtması. İşğal illərində Cəbrayıl şəhəri, rayonun kəndləri böyük dağıntılara məruz qalmışdı. Azadlıqdan sonra isə burada tamamilə başqa proses başladı. Yollar çəkilir, yaşayış məhəllələri salınır, sosial obyektlər tikilir, şəhərin gələcək siması formalaşdırılır. Bir vaxtlar bu torpaqlardan məcburi köçkün düşən insanlar artıq doğma yurda qayıdırlar. Bu mənzərə 4 oktyabr 2020-ci ildə baş verən hadisənin davamıdır. Əvvəlcə Azərbaycan əskəri torpağı azad etdi. Daha sonra Azərbaycan dövləti həmin torpaqda həyatı bərpa etməyə başladı. 4 oktyabrın rəsmi olaraq Cəbrayıl şəhəri günü elan edilməsi də bu tarixi hadisəyə verilən qiymətin göstəricisidir. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin 31 iyul 2023-cü il tarixli sərəncamı ilə 4 oktyabr Cəbrayıl şəhəri günü kimi müəyyənləşdirildi.

0: 사람은 왔다!
1: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiliyen çırahtı.
2: Əsgər Abdullayev Həsən Qəriboğlu 21 iyun 1994-cü il. Əsgər Abdullayev Hikmət Şayiqoğlu 20 sentyabr 1998-ci il. Baş leytenant Abdullayev İbrahim Habiloğlu 20 iyul 1994-cü il. Əsgər Abdullayev Məhəmməd Vaqifoğlu 19 aprel 1999-cu il. Əsgər Abiyev Vasif Vaqifoğlu 28 dekabr 1986-cı il. Əsgər Aliyev Qələndər Nofəloğlu 31 oktyabr 2001-ci il. Əsgər Allahverdiyev Vilayət Valihoğlu 19 avqust 2000-ci il. Əsgər Allahverdiyev Zöhrab Sübhanoğlu 28 sentyabr 2001-ci il. Əsgər Allahverənov Telman Faziloğlu 7 iyul 1995-ci il. Gizir Abbasov Hüseyin Əlizadəoğlu 13 fevral 1993-cü il. Leytenant Abdullayev Kənan Mübarizoğlu 3 dekabr 1990-cı il. Əsgər Abdullayev Məhəmməd Ramazanoğlu 3 may 1992-ci il. Əsgər Abdullayev Mərahim Aslanoğlu 27 mart 2002-ci il. Əsgər Abdullayev Nicat Mirnəbioğlu 4 sentyabr 1995-ci il. Əsgər Abdullayev Nihad Adiloğlu 13 aprel 2002-ci il.

məqsəd sözü yaşatmaq idi. Əsrlərin o tayından bugünə gələn qədim yazılar bizə bir həqiqəti xatırladır. Xalq öz sözünü itirəndə yalnız dilini deyil, yaddaşının bir hissəsini də itirir.

Türk xalqlarının tarixini izləmək, əslində, minilliklər boyu uzanan böyük bir yaddaş xəritəsini oxumaq deməkdir. Bu xəritənin bir tərəfində Orxon Yenisey daş kitabələri, digər tərəfində Dədə Qorqud, Manas, Alpamış, Koroğlu kimi dastanlar dayanır. Bir yanda qədim Türk xaqanlıqları, digər yanda Kaşqarlı Mahmud, Yusuf Balasagunlu, Əlişir Nəvai, Füzuli, Seyid Yahya Bakuvi, Abay, Mahdumqulu kimi söz sənətkarları görünür. Bəzən bir insanın izi yaşadığı torpaqdan daha uzağa gedir. Bəzən bir fikir əsrləri aşır. Bakıdan dünyaya uzanan belə bir mənəvi yolun adı Seyid Yahya Bakuvidir.

0: şəhər. Alimlərin, şairlərin, sufilərin, sənətkarların yaşadığı və fikir mübadiləsi apardığı bir mühit. Məhz belə bir mədəni coğrafiyada Seyid Yəhyanın dünya görüşü formalaşmağa başlayır. Onun adı mənbələrdə Şirvani, Bakuvi, bəzən isə doğulduğu şəhərin adına uyğun Əş-Şamaxi nisbəti ilə çəkilir. Amma zaman keçdikcə onun adı daha çox Bakuvi nisbəti ilə məşhurlaşdı. Çünki həyatının uzun və mühüm bir hissəsi Bakı ilə bağlı oldu. Bu baxımdan Bakuvi sözü onun üçün sadəcə bir nisbə deyil. Bu ad onun mənəvi fəaliyyətinin əsas ünvanına çevrilən şəhərin yaddaşıdır. Mövzu ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin çıxışını dinləyək.
1: Biz öz daxili şəxsiyyətlərimizlə, mütəfəkkirlərimiz, şairlərimizlə həmişə fəxr edirik. Seyid Yəhya Bakuvi onlardan biridir. 15-ci əsrdə yaşamış, yaratmış Yəhya Bakuvi çox böyük bir iz buraxmışdır. Azərbaycan xalqı, dünya mədəniyyətinə bir çox daxili şəxsiyyətlər, şairlər, mütəfəkkirlər bəxş etmişdir. Sadəcə olaraq onların adlarının sadalanması göstərir ki, xalqımız və diyarımız nə qədər istedadlarla zəngindir. 12-ci əsrdə Nizami Gəncəvi, Xəqani, Şirvani, 14-cü əsrdə İmadəddin Nəsimi, 15-ci əsrdə Yahya Bakuvi, 16-cı əsrdə Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli, yəni onlardan hər bir böyük bir dünyadır və onların qoyduğu miras, tarixi, mədəni irs bugün bizim üçün, onların davamçıları üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün, bütün deyə bilərəm ki, İslam aləmi üçün çox böyük dəyərdir.
0: Bəzən insan həyatında bir səfər bütün ömrünün istiqamətini dəyişir. Seyid Yəhyanın Şamaxıdan Bakıya gəlməsi də belə dönüş nöqtələrindən biri oldu. Şeyx Sədrəddinin vəfatından sonra şeyxlik məsələsi ətrafında yaranan fikir ayrılığı Seyid Yəhyanın Bakıya köçməsi ilə nəticələndi. Şamaxıdan başlayan yol Bakıda yeni məna qazandı. O dövrdə Bakının hakimi Şirvanşah I Xəlilullah idi. Mənbələr Seyid Yəhya ilə Şirvanşah Xəlilullah arasında qarşılıqlı hörmət və yaxın münasibətin olduğunu bildirir. Seyid Yəhyanın Bakıda fəaliyyət göstərməsi üçün imkanların yaranmasında Şirvanşahın dəstəyinin mühüm rolu olduğu qeyd edilir. Beləcə, Bakı yalnız onun yaşadığı şəhərə çevrilmədi. Bugün Şirvanşahlar sarayına gedən insan qədim daşların arasında bir məzarla qarşılaşır. Həmin məzar sadəcə bir insanın uyuduğu yer deyil. Bu, Azərbaycanın mənəvi tarixinin mühüm səhifələrindən birinin yaddaşıdır. Seyid Yəhya burada dəfn olunub və onun qəbri Şirvanşahlar kompleksi daxilində tarixi abidə kimi qorunur. Bəlkə də bu səbəbdən Bakı haqqında danışarkən onun yalnız qalalarından, saraylarından, kərvansaralarından danışmaq kifayət etmir. Bakının başqa bir siması da var. Bu şəhərin mənəvi yaddaşı və həmin yaddaşın mühüm adlarından biri Seyid Yəhya Bakuvinin adıdır. Seyid Yəhya Bakuvinin irsinin ən maraqlı tərəflərindən biri onun coğrafiyasıdır. Bir insan, bir şəhər, bir məktəb. Sonra isə böyük bir coğrafiya. Xəlvətli yənənəsinin Anadoluya, Balkanlara, yaxın Şərqə və Şimali Afrikaya qədər yayılması haqqında elmi araşdırmalar mövcuddur. Bu səbəbdən Seyid Yəhya irsinə yalnız Azərbaycanın lokal tarixi çərçivəsində baxmaq mümkün deyil. Onun irsi Azərbaycanı daha geniş İslam və Türk dünyasının intellektual mənəvi xəritəsi ilə əlaqələndirən mövzulardan biridir. 2026-cı ilin sentyabrında Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində Seyid Yəhya Bakuviyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi praktiki konfrans keçirilib. Konfransda onun elmi fəlsəfi irsi, xəlvətlik, mənəvi kamillik, əxlaqi dəyərlər, mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoq məsələləri müzakirə olunub.

Bugün onun adı yeniden hatırlanır. Əsərləri yenidən araşdırılır. Çünki insan dünyadan köçür, amma yaratdığı fikir yaşadığı müddətcə onun ömrü davam edir. Seyid Yahya Bakuvinin ömrü də sözlərində, əsərlərində və yaddaşımızda davam edir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.
2: Azərbaycanın dünyaya nümunə olan tolerantlığı. Hər bir millətin tarix boyunca inkişaf etdirdiyi, qoruyub saxladığı milli mənəvi dəyərləri o milləti formalaşdıran ali keyfiyyətləridir. Milləti var edən yalnız o millətə xas olan milli dəyərlər deyil, həm də ortaq mənəvi dəyərlərdir. Bugün ortaq dəyərlər etnik, milli kimliyindən, dini, siyasi, sosial, mədəni mənsubiyyətlə nasıl olmayaraq, Azərbaycanda yaşayan hər bir insan üçün həyat tərzidir. Müxtəlif

0: sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olan Azərbaycan, əsrlər boyu milli mədəni rəngarəngliyi mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin, dinlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əminamanlıq və dostluq şəraitində yaşadığı nümunəvi ölkə kimi tanınıb. Toleranslıq bu gün deyil, ta qədimdən Azərbaycanlıların yaşam, həyat tərzinə çevrilib. Azərbaycan xalqının çox dinli, çox mədəniyyətli zəngin tarixi keçmişi yalnız xalqımızın bugünkü tolerant yaşam tərzi ilə deyil, həm də yaratdığı ədəbi bədii, elmi fəlsəfi, siyasi hüquqi qaynaqlarda, sənətlərdə yaşayır. Azərbaycanda multikulturalizm, tolerantlıq və dini dözümlülüyün dövlət siyasəti səviyyəsində var olmasının əsaslarını ölkənin qədim dövlətçilik tarixi ilə bərabər bu ənənələrin inkişafı təşkil edir. Bu tarixi ənənə 20-ci əsrin sonlarında ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən dövlətçilik ideologiyası formasına çevrilib. Azərbaycanın zəngin mədəni mənəvi irsə və tolerantlıq ənənələrinə malik olması bu gün beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir. Azərbaycan mövcud milli mədəni müxtəliflik və etnik dini dözümlülük mühiti olan çox millətli, çox konfessiyalı ölkə kimi dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqun bənzərsiz məkanıdır. Ölkəmizdə mədəniyyətlərarası dialoqun formalaşmasını şərtləndirən əsas amillərdən biri də Azərbaycanın şərqlə qərbin qovşağında yerləşməsidir. Azərbaycan bu gün iki fərqli sivilizasiya arasında körpü rolunu oynamaqla öz nüfuzunu daha da artırıb. Bu ideya dövlətin xarici siyasət kursunda özünü əks etdirib. Məhz bu uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Konferansı təşkilatı kimi mütəbər təşkilatların tam hüquqlu üzvü olan Azərbaycanda tolerantlıq mühiti hər zaman ən yüksək səviyyədə olduğu üçün burada multikulturalizm, millətlər və dinlər arasında olan münasibətlərə, dialoqa dair beynəlxalq səviyyəli bir çox tədbirlər, elmi konferanslar keçirilib. Dünyanın müxtəlif ölkələrinin ənənəvi dünya dinlərini təmsil edən 200-dən çox nümayəndənin iştirak etdiyi qloballaşma, din, ənənəvi dəyərlər mövzusunda tədbir 2010-cu ilin aprelində məhz Bakı şəhərində keçirildi. 2011-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə hər iki ildən bir Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilib. Bu forumlar UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, Avropa Şurasının Şimal-Cənub Mərkəzi, İSESCO, BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının tərəfdaşlığı ilə reallaşdırılır. Təsadüfi deyil ki, 2016-cı il aprelin 25-27-sində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumu Bakıda keçirildi. Forumda dünyanın 140-dan çox ölkəsindən nümayəndə heyətləri, çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların, dini konfessiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etdi. 7-ci qlobal forumun Azərbaycanda keçirilməsi ölkədə multikultural və tolerant mühitin olmasının göstəricisidir. Multikulturalizmin bu formada geniş təsbit və tətbiq olunması Azərbaycanın dünyaya olan töhfələrindən biridir.
1: Beynəlxalq təşkilatlar, eyni zamanda dünya dini liderləri Azərbaycanın bu istiqamətdəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Azərbaycana bir neçə dəfə səfər etmiş Zat-ı Müqəddəsləri Moskva və Ümum Rusiya Patriarxı Kiril, Azərbaycana səfər etmiş Roma Papası Fransis, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına rəhbərlik etmiş şəxslər dəfələrlə Azərbaycanda dinlər arası dialoqun yüksək səviyyədə təşkil edilməsi haqqında öz sözlərini demişlər. Bu sözlər, bu yüksək qiymət bizim üçün çox dəyərlidir və bu reallığı əks etdirir. Azərbaycan o ölkədir ki, öz inkişafını, öz gələcəyini milli köklər üzərində qurulubdur. Ənənəvi dəyərlər bizim üçün ən böyük sərvətdir.
0: Azərbaycanda tolerantlıqla bağlı gerçəkləşən beynəlxalq tədbirlər çox olub. Artıq zəfərimizdən sonra tarixi yurtlarımızda da beynəlxalq tədbirlər keçirilib. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən liderlər bu tədbirlərdə iştirak ediblər. Hətta zəfərimizdən sonra 2021-ci ilin mayında uzun illərdən sonra yenidən Şuşamızda keçirilən Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalında da ayrı-ayrı ölkələrin, xalqların musiqi qruplarının, sənət adamlarının iştirakı ilə Azərbaycan bir daha tolerantlığını dünyaya sübut etdi. Bəli, Azərbaycan hər il gerçəkləşdirdiyi Xarı Bülbül Musiqi Festivalında hər dəfə dünyaya tolerantlıq nümunəsi sərgiləyir. Bütün dünyaya məlum olduğu kimi Azərbaycanda vətəndaşların

dininə və əqidəsinə görə ayrı seçkiyə, təzyiqlərə məruz qalmaması bütün dünyaya məlumdur. Ölkəmiz bunu əməli işlərində, həyat tərzində, dilindən, dinindən asılı olmayan hər bir kəsə verdiyi ali dəyərləri ilə sübut edib. Dünyəvi dövlət olaraq müasir, demokratik bir cəmiyyətə malik Azərbaycan özünün dövlət-din, cəmiyyət-din münasibətləri modeli ilə dünyanın ən yaxşıları sırasındadır.

0: mikrofon önünde Aybeniz Memmedeliyeva'dır. Onun zekası, gücü, şiiri dillerde ezberdi. Bu sözleri unutulmaz yazıcımız, edebiyatçımız, alimimiz, ictimai xadimimiz Əzizə Cəfərzadə Xuşuddamı Natəvan haqqında deyib. Bizə istəkli dinləyicilər Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri silsiləsindən Dür Yehtaya Natəvana həsr olunan verilişlərimizdə bu barədə ətraflı söhbət açmağa çalışmışıq və gəlib çatmışıq yolun sonuna. Varımdı sinədə dərd-ü qəm nihan, ölürəm, fəda olum sənə, gəl eylə imtihan, ölürəm. Fərağdən gecələr yatmaram sabaha kimi, xəyali zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari hüsnün ara, gör necə xəzanəm mən, bahar laləsi dək bağrım oldu qan, ölürəm. Vərəq vərəq dili can, hicrin içrə odlandı, misali gəncə fəsəd parə oldu can, ölürəm. O xaki bayini mən aşiyanə etmiş idim, vətəndən ayrı düşüb indi la məkan ölürəm. Dedin ki çək əlini damənimdən, əl çəkdim. Tərəhmə eləmədin axır ey cavan, ölürəm. Çəkərdim həsrətini, görmədim xuda hafiz, olubdu indi işim nalə və əfxan, ölürəm. Fəda o qamətinə kim qəzan nə xoş çəkmiş, kədər büküb belimi, eyliyib kaman, ölürəm. Fərağdan tükənib tabu taqətim billah, müsalə yetməz əlim, zar natəvan, ölürəm.
1: В эфире «Голос Шуши».
0: Sözü siyasi ilimlər doktoru, professor, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verirəm.
2: Xuşudmanın Ataban 1897-ci il oktyabrın 1-də Şuşada vəfat etmiş və Ağdamın imarət, yəni alə qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur. Şairəyə o qədər Şuşada böyük hörmət və ehtiram var idi ki, vəfat edən zaman onu Şuşadan Ağdama, məhz həmin o imarət qəbirstanlığına qədər Şuşa əhalisi 37 kilometr çiynində, yəni piyada olaraq, təbii ki, həmin dövrdə nəqliyyat da yox idi, piyada həmin Ağdamın imarət qəbirstanlığına gətirərək təntənəli şəkildə hörmət və ehtiram əlaməti olaraq alə qəbirstanlığında dəfn etmişdir.
3: تستمعون إلى صوت الشوشة.
0: قدر بلد خالقımız ve devletimiz Natəvanın irsinə ve şəxsiyyətinə həmişə böyük hörmət yanaşır, ona yüksək dəyər verir.
2: Təsadüfi deyil ki, Nizami Muzeyinin fasadında kişi şair və yazıçılarla yanaşı heykəli uzadılan, yəni orada 7 heykəl var Nizami Muzeyinin qarşısında, yeganə qadın şairə məhz xan qızı Xuşudbanın Atavandır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti hər zaman Azərbaycanın görkəmli şairəsinə çox böyük hörmətlə yanaşmış, eyni zamanda onun o, həmin o 6 heykəlin yerləşdiyi Nizami Muzeyinin qarşısından demək olar ki, 100 metr aralıda digər bir heykəli qoyulubdur. Bu, şairəyə verilən çox böyük dövlətimiz tərəfindən dəyərdir. Yəni, o cür hörmət və ehtirama layiq olan bir xanım şəxsiyyətdir.
4: Şuşa sıxmaq cəldədən.
3: Ləyəzəlu, səutu şuşa müstəmir.
2: Bizim borcumuz dünyasını değişen insanların işini ve onlar hakkında bildiklerimizi ictimaiyete, hürmetli olan gençlere çatdırmaqdır. Ve hemen o heykelin de tarihçesi hakkında bir kelime qeyd etmek isterdim ki, Nizami Muzeyinin karşısından bir qədər keçdikdə indiki Azərbaycan və tarixən də əvvəllər də Azərbaycan kinoteatrı olmuşdu. Azərbaycan kinoteatrının karşısında görkəmli heykəltaraşımız Ömər Eldarov Xan qızı Xurşudbanın atalanın heykəlini çox böyük şövqlə yaratmışdı və bu demək olar ki, Ömər Eldarovun əsərləri içərisində sənətkarın əvvəlki əsərlərinin heç birinə bənzəməyən orijinallığı və məna çalarlığı ilə seçilən kifayət edəcək cəhətlər çoxdur. Yəni o təkcə bir heykəl deyil, demək olar ki, onun yerləşdiyi məkan elə bir şəhərin mərkəzi bir hissəsidir ki, bu istər Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, istər gənclər üçün, istər xaricdən gələn qonaqların diqqətini cəlb edir ki, xan qızı olan Xurşudbanu Natəvan həm də Azərbaycanın görkəmli şairəsi kimi, ictimai xadim kimi, xeyriyyəçi kimi tanınmış bir xanım şəxsiyyətdir.
3: Шуша's voice continues.
1: В эфире голос Шуши.
2: Heykəltaraş Ömər Eldarov çətin bir işin öhdəsindən gələrək müsəlman qadınına, şərq qadınlarına xas olan xüsusiyyətləri gözəl, lirik şairə obrazında birləşdirərək təsəvvür etməyi bacarmışdır. Və həmin dövrdə, bu təbii ki 60-cı illərdə baş verib bu heykəlin hazırlanması və heykəl üzərində o qədər həmin zaman çox zaman da sərf olunmayıb, Ömər Eldarov onu cəmi 4 ilə hazırlamış və şəhərin ən mərkəzi qeyd etdiyim kimi küçəsi olan Azərbaycan kinoteatrının qarşısında mərkəzi küçələrin kəsişməsində mühüm, görkəmli bir yerdə Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın heykəli hazırlanır və 1965-ci ildə təntənəli şəkildə açılış olmuşdur.

0: تستمعون إلى صوت شوشة.
1: La voix de Şuşa continue.
2: İndi əziz dinləyicilər, natəvana olan ümumxalq sevgisi və ehtiramı digər nümunələrindən söhbət açacağıq.
3: Azərbaycan dövləti və xalqımız Xanqızı Xurşudbanın natəvanı hər zaman ehtiramla yad edir. Onun adına Azərbaycanda müxtəlif şəhərlərdə küçə, klub, kitabxana, mətəf vardır. Və onun əl yazmaları, şəxsi geyim və əşyaları arxiv və muzeylərdə saxlanılır. Və qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli 211 nömrəli qərarı ilə Xanqızı Xurşudbanı Natəvan Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir. Və şairənin Bakıda heykəli, Şuşada büstü, Ağdamda qəbristü abidəsi qoyulmuşdur. Qəbristü abidə 1980-ci ildə şairənin anadan olmasının 150 illiyi münasibəti ilə Ağdamdakı imarət adlanan memarlıq kompleksində qəbristü abidəsi o vaxt qoyuldu, yəni söhbət sabit.

0: dövründən gedir. Müəllifi isə heykəltaraş Elcan Şamilov idi. Bu mövzunu xüsusi qayğı və səmimiyyətlə işləmişdi. Xan Qızı Xurşudbanın Atavan təhcə bədii söz ustası kimi yox, həm də bir ana kimi, zərif qadın kimi onu təsvir etmişdi. Kompozisiyada iki əsas xətt, kədər və nikbinlik öz əksini dolğun şəkildə tapmışdı. Bilirik ki, onun həyatında müəyyən qədər nikbin vaxtlar olmuşdu ki, o da məhz heykəltaraş Elcan Şamilovun o hazırladığı Ağdamdakı o memarlıq kompleksindəki qoyduğu o heykəldə tamamilə öz əksini tapmışdı və şairənin üzündə məruz qaldığı bütün ağır və çətinliklərlə yanaşı onun o vaxt Şuşada, ümumiyyətlə Qarabağda onun xeyirxahlığının izləri də həmin heykəldə demək olar ki, görsənir. O təkcə əzab çəkən bir qadın kimi deyil, həm də mənəviyyatca gözəl insan, müdariz bir qəhrəman xanım obrazı kimi yaradılmışdı. Yəni heykəltaraş Elcan Şamilov Natavana xas olan həyatı detalları kompozisiyada böyük bir ilhamla canlandırmışdı. Əsərdə üz cizgiləri, paltar bükümləri və sənətkarlıqla öz həllini tapmışdı. Şairənin baxışları həyatdan vaxtsız köçmüş və yanında uyuyan oğlu Mirabbasın məzarına dikildiyi görsənir. Müəllif əsərdə şairənin duyğu və hisslərinə də ictimai məna verməyə çalışmışdı. Natavanın çöhrəsi, saçları, geyimi, ahənglə əsl olunmuşdu ki, tamaşaçı və digər tərəfdən heykələ baxan insan sadəcə olaraq əsərə baxmır. Elə bil, axıb gələn bir kədəri, bir melodiyanı dinləyirdi. Və bu gözəl sənət əsərini Natavanın həyatının bir növ rəmzi ifadəsinə çevrilmişdi.
1: La voix de
0: Şuşa continue. Digər bir heykəl haqqında da dinləyicilərə məlumat vermək istərdik. Bu artıq Şuşadakı olan heykəldir. Şuşada olan heykəli əməkdar incəsənət xadimi Həyat Abdullayeva tərəfindən hazırlanmışdı. Xan Qızı Xurşudbanın Atavanın anadan olmasının bu da 150-liyi münasibəti ilə hazırlanmışdı. Bilirik ki, 1982-ci il onun anadan olmasının 150-liyi idi. Və o baxımdan həmin dövrdə dahi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi, ümumili lider Heydər Əliyevin Şuşaya bir ildə etdiyi iki səfəri xatırlamalıyıq. Yəni, söhbət əvvəlki verilişlərində danışmışıq. Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksinin açılışına o güclü qarın altında gələn ümumili lider 1982-ci il yanvarın 14-də bu hadisə baş vermişdi. Ondan sonra həmin ildə yenə də iyul ayının 29-dan avqustun 2-sinə qədər ümumili liderin Şuşaya növbəti bir səfər oldu ki, bu səfərdə həm Vaqif Poeziya günlərinin açılışı oldu. Doğrudur, Vaqif Poeziya günlərinin açılışının təməli həmin dövrdə, 14 yanvarda qoyulmuşdu. Ancaq Vaqifin məqbərəsinin qarşısında onun açılışı olandan sonra məhz avqust ayının 2-sində qeyd etdiyimiz Xan Qızı Xurşudbanın Natavanın heykəli Şuşadakı mədəniyyət evinin arxasındakı Natavan bağında, o vaxtdan o Natavan bağı adlanmağa başladı. Orada uzaldıldı. Məhz onun açılışı da ümumi lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə baş tutdu. Şuşa mədəniyyət evi işğala qədər mövcud idi. Həmin mədəniyyət evinin deməli arxasında həmin heykəl uzaldıldı. Onun heykəli 1982-ci avqustun 2-sində uzaldılmışdı ümumi liderin iştirakı ilə. Daha sonra isə biz qeyd etməliyik ki, təəssüf ki, 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Şuşanı işğalı nəticəsində, may ayının 8-də 3 heykəldən biri, yəni ki, 3 üstdə profesional musiqi sənətinin banisi Üzeyir bəy Hacıbəylinin, vokal sənətimizin banisi Bülbülün heykəlləri də Mədəniyyət evinin qarşısında qoyulmuşdu 1984-cü ildə. Onun haqqında da verilişlərimizdə əvvəlcə danışmışıq və arxada olan heykəl və Mədəniyyət evinin qarşısında olan 3 heykəli ermənilər o vaxt dağıtmışlar, sonra isə güllələmişdilər. Və bu qədər vandallıq həmin dövrdə təkcə insanlara qarşı yox, heykəllərdən də demək olar ki, qisas almışdılar. Və bu baxımdan o heykəlləri hətta yox etməyə çalışmışlar və onu daha sonra isə Gürcüstana aparıb satmışdılar. Məhz o vaxt ümumili lider 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra onun təşəbbüsü ilə həmin heykəllərin nə yoxa çıxarılmasının qarşısı qətiyyətlə alındı və həmin heykəllər Gürcüstana pulla satılmışdı və elə həmin vasitə ilə də biz onu ümumi liderin qətiyyəti sayəsində Bakıya gətirdik.
2: Əziz Şuşa,

0: sen azatsan. Aziz Şuşa, biz kaydımışız. Aziz Şuşa, biz seni diçeleceğiz. Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır.
1: Kiminci ilden həmin heykəllər artıq Bakıda yatırıldıqdan sonra paytaxtda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində güllələnmiş heykəllər adı ilə ta 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayana qədər orada nümayiş olunurdu. Yəni orada saxlanılırdı, qorunurdu və istər Azərbaycan ictimaiyyəti, istər gənclər, istər xaricdən gələn qonaqlar da Milli İncəsənət Muzeyinin deməli həyətində olan həmin o güllələnmiş heykəlləri görüb erməni vandalizminin bir daha açıq-aşkar bu nümayişi idi. Və biz 2020-ci ildə artıq 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığımız zəfərdən sonra isə həmin heykəllərin necə Cənab Prezident Ali Başkomandan tərəfindən Şuşaya aparılması, öz yerinə qoyulması haqqında isə növbəti verilişimizdə danışacağıq.
2: Bugün Xuşudbanın Natavanın ruhu şaddır. Çünki Şuşa azaddır. İndi gedib Şuşada Natavanın ömür sürdüyü məkanları görə bilir, çəkdirdiyi bulağın suyundan içir, ruhuna dualar oxuyuruq. Əminik ki, əsrlər ötəcək, Natavanın adı, əsərləri, xeyirxah əməlləri heç vaxt unudulmayacaq. Verilişin müəllifi Profesor Elçin Əhmədov, rejissoru Ülviyə Zamanlı, redaktoru Aybəniz Məmmədəliyevadır.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın Gəncəyə ilk raket hücumundan 6 il ötür. Müqəddəs Taxtacda Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Erkən Hisslər qısa metrajlı film Baykanur Film Festivalında ən yaxşı film mükafatına layiq görülüb. İndi isə daha ətraflı. Öncə onu qeyd edək ki, bu cümə təmarbəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı iki mərtəbəli binaya, fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Ermənistanın bu raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ bölgəsindən kənarda edilən ilk ciddi hücum idi. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində bir mülki şəxs Əliyev Tunar Qoşqaroğlu şəhid olub. 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Yaşayış evləri ilə yanaşı, mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə, 4, 5, 8, 11, 17 oktyabrda raket və ağır artilleri ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Bu tarixlə bağlı Azərbaycan televiziyasının hazırladığı Mən Gəncəyəm sənədli və Azərbaycan Film Kinostudiyasının Böyük Qırmızı Ev bədii sənədli filmləri çəkilib. Ekran əsərləri Gəncə şəhərinin 2020-ci il Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan ordusu tərəfindən ballistik raketlərlə atəşə tutmasından bəhs edir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Vatikan şəhər dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti rahibə Rafaella Petrini ilə müqəddəs arxeologiya üzrə Pontifik komissiyanın katibi Rafaella Gülyani ilə və müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti kardinal George Jacob Kuvakat ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə Heydər Əliyev Fondunun Vatikanda həyata keçirdiyi layihələrə görə təşəkkür ifadə olunub, göstərilən uzun müddətli dəstək yüksək qiymətləndirilib. Müqəddəs Taxtacda Səmavi Dinlər layihəsi çərçivəsində Uyadizm, Xristianlıq və İslam dinlərinə həsr olunmuş Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və

Bir ve Estrada Sinfonik Orkestrinin müşayiyetiyle gerçekleşen konserde masir orkestr cazı, improvizasiya ve milli musiki çalarları bir araya getirilerek dinleyicilere Viyana'dan Bakıya uzanan özünə məxsus musiki masir orkestr cazı, improvizasiya ve milli musiki çalarları bir araya getirilerek dinleyicilere Viyana'dan Bakıya uzanan özünə məxsus musiki seyahati yaşadı. Festivalın geçen konserti Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında olub. Tədbirdə mədəniyyət və ictimaiyyət nümayəndələri, sənətsevərlər və digər qonaqlar iştirak ediblər. Festival çərçivəsində müxtəlif konsertlər və musiki tədbirləri təşkil olunub. Erkən İslər qısa metrajlı filmi Qazaxıstanda keçirilən Baykanur Film Festivalında ən yaxşı film mükafatına layiq görülüb. Dünya premierasını Krakow Beynəlxalq Film Festivalında edən ekran əsərinin rejissoru Nurlan Həsəndidir. Filmin sujet xəttində 11 yaşlı oğlanın ilk dəfə ölüm gerçəkliyi ilə üzləşdiyi bir məqamda bəyəndiyi qızın diqqətini cəlb etmək üçün məhəllə uşaqları ilə rəqabətə girməsi yer alır. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Qazaxıstan Respublikasının Həzrəti Sultan Milli Tarix Mədəniyyət Muzey Qurğu tərəfindən hazırlanmış Mavi Günbəzin Sirli adlı beynəlxalq sərginin açılışı olub. Sərgi ziyarətçilərə Xoca Əhməd Yəsəvinin həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığı, zəngin mədəni irsi, eləcə də yaşadığı dövr haqqında ətraflı məlumat əldə etmək imkanı yaradır. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan dili kurslarının yeni tədris ilinin açılışı olub. Tədbirdə Azərbaycan dili kurslarının yeni tədris ilinin iştirakçıları, diaspor nümayəndələri və media təmsilçiləri iştirak ediblər. İstanbulda iki dövlət, bir səhnə, qardaş nəğmələri, Azərbaycan gecəsi mövzusunda mədəniyyət proqramı keçirilib. Proqram Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, İstanbulun Küçük Keçməcə Bələdiyyəsi, Xan Şuinski Fondu və Xəzər Folklor Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin birgə layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Sefaköy Mədəniyyət və İncəsənət Mərkəzində təşkil olunub. İstanbul'un mühüm elm, mədəniyyət və bilik mərkəzlərindən biri olan tarixi Ramik kitabxanasında Azərbaycan dövlətçiliyi tarixi və mədəniyyətinə həsr olunmuş xüsusi Azərbaycan bölməsi yaradılıb. Bölmədə Azərbaycanın qədim və zəngin tarixini, dövlətçiliyini, çox əsrli mədəni irsini, ədəbiyyat və incəsənətini, musiqisini, görkəmli şəxsiyyətlərini, eləcə də müasir inkişafını əks etdirən 700-dən artıq kitab və nəşr oxucuların istifadəsinə təqdim olunub. Perunun paytaxtı limanın Miraflores rayonunda beynəlxalq mədəniyyət, turizm və təhsil sərgisi keçirilib. Sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrinin səfirlikləri, eləcə də təhsil və mədəniyyət mərkəzləri olmaqla ümumilikdə 39 ölkə iştirak edib. Azərbaycanın da təmsil olunduğu sərgidə ölkəmizin zəngin mədəni irsi, turizm potensialı, milli dəyərləri və tarixi abidələri geniş ictimaiyyətə təqdim olunub. Azərbaycanın sendi sərgi ziyarətçilərinin xüsusi marağına səbəb olub. Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən Brüssel Tia Festival 2026 Beynəlxalq Çay Festivalında təqdim olunub. Ölkəmizin Belçikadakı səfirliyinin dəstəyi ilə hazırlanan Azərbaycan stendində ziyarətçilərə ölkənin çay mədəniyyəti, ənənəvi çay süfrəsi və qonaqpərvərlik ənənələri barədə məlumat verilib. Həmçinin müxtəlif çeşidli Azərbaycan çayları, milli şirniyyatlar və mürəbbələr təqdim olunub. Azərbaycan stendi festivalda böyük marağa səbəb olub. Kolumbiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə İçəri şəhərdə Tamo sənəti, Azərbaycanda Kolumbiya əl işləri ənənəsi adlı əl işləri sərgisinin açılışı olub. Tamo 16-cı əsrdə Kolumbiyanın cənubunda yaranmış saman mozaikası sənətidir. Bu texnikada buğda və arpa biçildikdən sonra qalan gövdələrdən əldə edilən təbii liflər müxtəlif rənglərə boyanaraq ağac məmulatlarının üzərində dekorativ naxışlar yaradılmasında istifadə olunur. Tədbir çərçivəsində Azərbaycanlı gənc sənətkarlar üçün tambo sənəti üzrə ustad dərslərinin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Əziz həmvətənlər, bugün Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edildi. Bu tarixi hadisə münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Cəbrayıl rayonunun və digər işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsində fəal iştirak etmiş bütün əsker və zabitlərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Onların qəhrəmanlığı, şücaəti nəticəsində bugün bizim doğma torpaqlarımız bizə qayıdır. Bu qanlı döyüşlərdə həlak olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdık və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən xərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc amili öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüydü. Hər gün biz qabağa gedib. Bir gün belə geri addım atmaq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiliyen çıraktı.
1: Əsgər Nağıyev Yusif Bərxudaroğlu, 1 yanvar 1996-cı il. Kiçik Gizir Namazov Elcan Hidayətoğlu, 1 iyun 1997-ci il. Əsgər Namazov Elməddin Nəsiboğlu, 7 may 1996-cı il. Əsgər Namazov İsmət Nüsrətoğlu, 17 iyul 1996-cı il. Kiçik Çavuş Namazov Mahmud Ələsgəroğlu, 1 mart 1992-ci il. Kiçik Gizir Namazov Orxan Ceyhunoğlu, 24 noyabr 1994-cü il. Kiçik Çavuş Namazov Talih Zülfəlioğlu, 28 iyul 1999-cu il. Əsgər Namazov Xəyal Xudaverdioğlu, 20 may 1986-cı il. Əsgər Nadirov Fərid İlyasoğlu, 21 sentyabr 2000-ci il. Əsgər Nağıyev Nicat İbrahimoğlu, 9 iyul 2001-ci il. Əsgər Namazov Təbriz Ələmdaroğlu, 14 mart 1994-cü il. Əsgər Nəbiyev Ruslan Muhumaoğlu, 16 iyul 1996-cı il. Əsgər Nəbiyev Yusif Eltonoğlu, 27 may 2002-ci il. Əsgər Nurməmmədov Ziya Zabiloğlu, 29 avqust 2001-ci il. Leytenant Nuriyev Cavid Əşirəfoğlu, 3 mart 1998-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Biz bugün xalqımızın və dövlətimizin yeni tarixini yazırıq. Şanlı tarixini yazırıq. Biz bugün tarixi ədaləti bərpa edirik. Çünki Qarabağ torpağı bizim əzəli tarixi torpağımız. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub, tikib. Ancaq uzun illər ərzində, 30 ilə yaxındır ki, erməni cəlladları torpağımızı işğal edib, bütün bizim tarixi, dini, mədəni abidələrimizi darmadağın edib, dağıdıb. Biz bütün şəhərləri bərpa edəcək, ermənilər tərəfindən dağıdılmış bütün məscidlərimizi bərpa edəcək, bu bölgələrə həyat qayıdacaq. Biz ermənilər tərəfindən bizim tarixi adlarımızı dəyişdirib, tarixi saxtalaşdırmaq, eyni zamanda Azərbaycan xalqının tarixi mədəni irsini silmək cəhdlərinə son qoyduq. Bizim yaşayış məntəqələrinin tarixi adları bərpa edilir və bərpa ediləcəkdir.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın Gəncəyə ilk raket hücumundan 6 il ötür. Müqəddəs Taxtacda Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Erkən Hisslər qısa metrajlı film Baykanur Film Festivalında ən yaxşı film mükafatına layiq görülüb. İndi isə daha ətraflı. Öncə onu qeyd edək ki, bu cümə təmarifəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı 2 mərtəbəli binaya, fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Ermənistanın bu raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ bölgəsindən kənarda edilən ilk ciddi hücum idi. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində bir mülki şəxs Əliyev Tun

Nar Qoşqaroğlu şəhid olub. 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Yaşayış evləri ilə yanaşı, mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərini ümumilikdə 5 dəfə 4, 5, 8, 11, 17 oktyabrda raket və ağır artilleri ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəyib. Bu tarixlə bağlı Azərbaycan televiziyasının hazırladığı Mən Gəncəyəm sənədli və Azərbaycan Film Kinostudiyasının Böyük Qırmızı Ev bədii sənədli filmləri çəkilib. Ekran əsərləri Gəncə şəhərinin 2020-ci il Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan ordusu tərəfindən ballistik raketlərlə atəşə tutmasından bəhs edir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Vatikan şəhər dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti rahibə Rafaella Petrini ilə müqəddəs arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyanın katibi Rafaella Gülyani ilə və müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti kardinal George Jacob Kuvakat ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə Heydər Əliyev Fondunun Vatikanda həyata keçirdiyi layihələrə görə təşəkkür ifadə olunub, göstərilən uzunmüddətli dəstək yüksək qiymətləndirilib. Müqəddəs taxtacda səmavi dinlər layihəsi çərçivəsində Uyadizm, Xristianlıq və İslam dinlərinə həsr olunmuş Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva iştirak ediblər. Sərgi müxtəlif dinlər, xalqlar, mədəniyyətlər, dillər və ənənələr arasında dialoq üçün imkan yaratmaq məqsədi daşıyır. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Orient Express Viyanadan Bakıya adlı konsert proqramı təqdim olunub. Avstriyalı dirijor, bəstəkar və aranjmançı Markus Geiselhardt'ın rəhbərliyi və Estrada Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə gerçəkləşən konsertdə müasir orkestr cazı, improvizasiya və milli musiqi çalarları bir araya gətirilərək dinləyicilərə Viyanadan Bakıya uzanan özünə məxsus musiqi səyahəti yaşadıb. Festivalın keçən konserti Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında olub. Tədbirdə mədəniyyət və ictimaiyyət nümayəndələri, sənətsevərlər və digər qonaqlar iştirak ediblər. Festival çərçivəsində müxtəlif konsertlər və musiqi tədbirləri təşkil olunub. Erkən İslər qısa metrajlı filmi Qazaxıstanda keçirilən Baykanur Film Festivalında ən yaxşı film mükafatına layiq görülüb. Dünya premyerasını Krakow Beynəlxalq Film Festivalında edən ekran əsərinin rejissoru Nurlan Həsənlidir. Filmin süjet xəttində 11 yaşlı oğlanın ilk dəfə ölüm gerçəkliyi ilə üzləşdiyi bir məqamda bəyəndiyi qızın diqqətini cəlb etmək üçün məhəllə uşaqları ilə rəqabətə girməsi yer alır. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Qazaxıstan Respublikasının Həzrəti Sultan Milli Tarix Mədəniyyət Muzey Qurğu tərəfindən hazırlanmış Mavi Günbəzin Sirli adlı beynəlxalq sərginin açılışı olub. Sərgi ziyarətçilərə Xoca Əhməd Yəsəvinin həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığı zəngin mədəni irsə.

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, İstanbulun Küçük Keçməcə Bələdiyyəsi, Xan Şunski Fondu və Xəzər Folklor Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin birgə layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə gecəsi mövzusunda mədəniyyət proqramı keçirilib. Proqram Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, İstanbulun Küçük Keçməcə Bələdiyyəsi, Xan Şunski Fondu və Xəzər Folklor Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin birgə layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Sefa Köy Mədəniyyət və İncəsənət Mərkəzində təşkil olunub. İstanbulun mühüm elm, mədəniyyət və bilik mərkəzlərindən biri olan tarixi Ramik kitabxanasında Azərbaycan dövlətçiliyi, tarixi və mədəniyyətinə həsr olunmuş xüsusi Azərbaycan bölməsi yaradılıb. Bölmədə Azərbaycanın qədim və zəngin tarixini, dövlətçiliyini, çox əsrli mədəniyyətini, ədəbiyyat və incəsənətini, musiqisini, görkəmli şəxsiyyətlərini, eləcə də müasir inkişafını əks etdirən 700-dən artıq kitab və nəşr oxucuların istifadəsinə təqdim olunub. Perunun paytaxtı limanın Miraflores rayonunda beynəlxalq mədəniyyət, turizm və təhsil sərgisi keçirilib. Sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrinin səfirlikləri, eləcə də təhsil və mədəniyyət mərkəzləri olmaqla ümumilikdə 39 ölkə iştirak edib. Azərbaycanın da təmsil olunduğu sərgidə ölkəmizin zəngin mədəniyyəsi, turizm potensialı, milli dəyərləri və tarixi abidələri geniş ictimaiyyətə təqdim olunub. Azərbaycanın sendi sərgi ziyarətçilərinin xüsusi marağına səbəb olub. Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən Brüssel Tia Festival 2026 Beynəlxalq Çay Festivalında təqdim olunub. Ölkəmizin Belçikadakı səfirliyinin dəstəyi ilə hazırlanan Azərbaycan stendində ziyarətçilərə ölkənin çay mədəniyyəti, ənənəvi çay süfrəsi və qonaqpərvərlik ənənələri barədə məlumat verilib. Həmçinin müxtəlif çeşidli Azərbaycan çayları, milli şirniyyatlar və mürəbbələr təqdim olunub. Azərbaycan stendi festivalda böyük marağa səbəb olub. Kolumbiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə İçəri şəhərdə Tamo sənəti, Azərbaycanda Kolumbiya əl işləri ənənəsi adlı əl işləri sərgisinin açılışı olub. Tamo 16-cı əsrdə Kolumbiyanın cənubunda yaranmış saman mozaikası sənətidir. Bu texnikada buğda və arpa biçildikdən sonra qalan gövdələrdən əldə edilən təbiiliklər müxtəlif rənglərə boyanaraq ağac məmulatlarının üzərində dekorativ naxışlar yaradılmasında istifadə olunur. Tədbir çərçivəsində Azərbaycanlı gənc sənətkarlar üçün tamu sənəti üzrə ustad dərslərinin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əskər Əliyev Ramid Kamaloğlu 9 fevral 1996-cı il. Leytenant Əliyev Ramil Qurbanoğlu 22 mart 1996-cı il. Əskər Əliyev Ramil Vüqarəddin oğlu 9 dekabr 1996-cı il. Çavuş Əliyev Ramin Muxtaroğlu 4 fevral 1977-ci il. Əskər Əliyev Rauf İlyas oğlu 11 fevral 1993-cü il. Əskər Əliyev Rauf Səxavət oğlu 4 iyun 1994-cü il. Çavuş Əliyev Rafael Oruc oğlu 24 may 1984-cü il. Kapitan Əliyev Rəşad Əmralı oğlu 17 aprel 1991-ci il. Əskər Əliyev Rəvan Yusif oğlu 27 may 2001-ci il. Əskər Əliyev Ramiz Rəşadət oğlu 14 may 1997-ci il. Əskər Əliyev Rövşən İsrafil oğlu 3 fevral 1999-cu il. Gizir Əliyev Rüfət Füzuli oğlu 26 dekabr 1993-cü il. Əskər Əliyev Ruslan Aslan oğlu 8 aprel 2000-ci il. Əskər Əliyev Salih Namiq oğlu 18 avqust 1992-ci il. Əskər Əliyev Şaməddin Qafqaz oğlu 8 oktyabr 1990-cı il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

Ben defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bahasını olursa olsun biz öz topraklarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz koşuyla topraklarımızdan çıkmasa biz onu topraklarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadıq. Güc topladıq. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Əliyev Şamil Xançoban oğlu. 20 mart 1996-cı il. Leytenant Əliyev Samir Əli Heydar oğlu. 9 avqust 1999-cu il. Gizir Əliyev Səbuhi Teyyub oğlu. 7 avqust 1983-cü il. Əsgər Əliyev Sehriman Rəhman oğlu. 17 aprel 1990-cı il. Əsgər Əliyev Səmid Xoşbəxt oğlu. 5 iyun 1998-ci il. Gizir Əliyev Sənan Ceyhun oğlu. 19 avqust 1999-cu il. Gizir Əliyev Sənan Əli Safa oğlu. 11 aprel 1989-cu il. Əsgər Əliyev Şöhrət Canbulat oğlu. 30 oktyabr 1999-cu il. Əsgər Əliyev Tahir Mahir oğlu. 20 iyul 2001-ci il. Əsgər Əliyev Tamerlan İqrar oğlu. 3 yanvar 2002-ci il. Əsgər Əliyev Təbriz Tofiq oğlu. 20 avqust 2001-ci il. Çavuş Əliyev Timur Nurəddinoviç. 29 may 1984-cü il. Kiçik çavuş

0: Əliyev Turan Sulduz oğlu. 7 iyul 1996-cı il. Əskər Əliyev Vahib Ramiz oğlu. 24 mart 1997-ci il. Gizir Əliyev Vüsal Məhəmmədəli oğlu. 2 oktyabr 1991-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan

0: səs olsun.
1: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Babuloğlu.
2: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
3: Biz hak ədalət tərəfindəyik. Biz tarixin ən şərəfli anlarını yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim xalq. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların sırasında bugünkü hadisələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik. Ərazi bütövümüzü bərpa edirik. Azərbaycan xalqının ümidlərini doğruldurur və doğruldacaq bundan sonra. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan.
4: Beynəlxalq Radio. Qlobal gündə. Fərqli baxışlar.
5: Mədəniyyətin izi ilə.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın Gəncəyə ilk raket hücumundan 6 il ötür. Müqəddəs Taxtacda Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Erkən Hisslər qısa metrajlı film Baykanur Film Festivalında ən yaxşı film mükafatına layiq görüldü. İndi isə daha ətraflı. Öncə onu qeyd edək ki, bu cümə təmarbəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı iki mərtəbəli binaya, fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Ermənistanın bu raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ ölkəsindən kənarda edilən ilk ciddi hücum idi. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində bir mülki şəxs Əliyev Tunar Qoşqaroğlu şəhid olub. 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Yaşayış evləri ilə yanaşı, mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə 4, 5, 8, 11, 17 oktyabrda raket və ağır artilleri ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəyib. Bu tarixlə bağlı Azərbaycan televiziyasının hazırladığı Mən Gəncəyəm sənədli və Azərbaycan Film Kinostudiyasının Böyük Qırmızı Ev bədii sənədli filmləri çəkilib. Ekran əsərləri Gəncə şəhərinin 2020-ci il Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan ordusu tərəfindən ballistik raketlərlə atəşə tutmasından bəhs edir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Vatikan şəhər dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti rahibə Rafaella Petrini ilə müqəddəs arxeologiya üzrə Pontifik komissiyanın katibi Rafaella Gülyani ilə və müqəddəs taxtacın dinlərarası dialog üzrə dikasteriyasının prefekti kardinal George Jacob Kuvakat ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə Heydər Əliyev Fondunun Vatikanda həyata keçirdiyi layihələrə görə təşəkkür ifadə olunub, göstərilən uzun müddətli dəstək yüksək qiymətləndirilib. Müqəddəs Taxtacda Səmavi Dinlər layihəsi çərçivəsində Uyadizm, Xristianlıq və İslam dinlərinə həsr olunmuş Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva iştirak ediblər. Sərgi müxtəlif dinlər, xalqlar, mədəniyyətlər, dillər və ənənələr arasında dialoq üçün

imkan yaratmaq məqsədi daşıyır. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Orient Express Viyanadan Bakıya adlı konsert proqramı təqdim olunub. Avstriyalı dirijor, bəstəkar və aranjmançı Markus Geiselhardt'ın rəhbərliyi və Estrada Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə gerçəkləşən konsertdə müasir orkestr cazı, improvizasiya və milli musiqi çalarları bir araya gətirilərək dinləyicilərə Viyanadan Bakıya uzanan özünə məxsus musiqi səyahəti yaşadı. Festivalın keçən konserti Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında olub. Tədbirdə mədəniyyət və ictimaiyyət nümayəndələri, sənətsevərlər və digər qonaqlar iştirak ediblər. Festival çərçivəsində müxtəlif konsertlər və musiqi tədbirləri təşkil olunub. Erkən İstilər qısa metrajlı filmi Qazaxıstanda keçirilən Baykanur Film Festivalında ən yaxşı film mükafatına layiq görülüb. Dünya premierasını Krakow Beynəlxalq Film Festivalında edən ekran əsərinin rejissoru Nurlan Həsənlidir. Filmin sujet xəttində 11 yaşlı oğlanın ilk dəfə ölüm gerçəkliyi ilə üzləşdiyi bir məqamda bəyəndiyi qızın diqqətini cəlb etmək üçün məhəllə uşaqları ilə rəqabətə girməsi yer alır. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Qazaxıstan Respublikasının Həzrəti Sultan Milli Tarix Mədəniyyət Muzey Qurğu tərəfindən hazırlanmış Mavi Günbəzin Sirli adlı beynəlxalq sərginin açılışı olub. Sərgi ziyarətçilərə Xoca Əhməd Yəsəvinin həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığı, zəngin mədəni irsi, eləcə də yaşadığı dövr haqqında ətraflı məlumat əldə etmək imkanı yaradır. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan dili kurslarının yeni tədris ilinin açılışı olub. Tədbirdə Azərbaycan dili kurslarının yeni tədris ilinin iştirakçıları, diaspor nümayəndələri və media təmsilçiləri iştirak ediblər. İstanbulda iki dövlət bir səhnə, qardaş nəğmələri. Azərbaycan gecəsi mövzusunda mədəniyyət proqramı keçirilib. Proqram Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, İstanbulun Küçük Keçməcə Bələdiyyəsi, Xan Şunski Fondu və Xəzər Folklor Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin bircə layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Sefaköy Mədəniyyət və İncəsənət Mərkəzində təşkil olunub. İstanbulun mühüm elm, mədəniyyət və bilik mərkəzlərindən biri olan tarixi Ramik kitabxanasında Azərbaycan dövlətçiliyi tarixi və mədəniyyətinə həsr olunmuş xüsusi Azərbaycan bölməsi yaradılıb. Bölmədə Azərbaycanın qədim və zəngin tarixini, dövlətçiliyini, çox əsrli mədəniyyətini, ədəbiyyat və incəsənətini, musiqisini, görkəmli şəxsiyyətlərini, eləcə də müasir inkişafını əks etdirən 700-dən artıq kitab və nəşr oxucuların istifadəsinə təqdim olunub. Perunun paytaxtı limanın Miraflores rayonunda beynəlxalq mədəniyyət, turizm və təhsil sərgisi keçirilib. Sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrinin səfirlikləri, eləcə də təhsil və mədəniyyət mərkəzləri olmaqla ümumilikdə 39 ölkə iştirak edib. Azərbaycanın da təmsil olunduğu sərgidə ölkəmizin zəngin mədəni irsi, turizm potensialı, milli dəyərləri və tarixi abidələri geniş ictimaiyyətə təqdim olunub. Azərbaycanın sendi sərgi ziyarətçilərinin xüsusi marağına səbəb olub. Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən Brüssel Tia Festival 2026 Beynəlxalq Çay Festivalında təqdim olunub. Ölkəmizin Belçikadakı səfirliyinin dəstəyi ilə hazırlanan Azərbaycan stendində ziyarətçilərə ölkənin çay mədəniyyəti, ənənəvi çay süfrəsi və qonaqpərvərlik ənənələri barədə məlumat verilib. Həmçinin müxtəlif çeşidli Azərbaycan çayları, milli şirniyyatlar və mürəbbələr təqdim olunub. Azərbaycan stendi festivalda böyük marağa səbəb olub. Kolumbiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə İçəri şəhərdə Tamo sənəti, Azərbaycanda Kolumbiya əl işləri ənənəsi adlı əl işləri sərgisinin açılışı olub. Tamo 16-cı əsrdə Kolumbiya

0: radyomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
1: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var. Bəzi azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir. Və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır.

آذربایجان سیاسی تاریخ دا جوگ مرحلان هستین که چوون ماهیت همیت انجاق دوما دمانده سرون سبینه نا دمانده توجا مقصدون روسنیه. توجا آذربایجان پارتیا هشتمینجی گرولتای دا پریزیدنت الهام علیوی قپدن آذربایجان داوارده یولا نتیجان ایورده نا دمانده مرحلان اساس استقامتون بمیونه نابی. ام قپی اساسا دا ایمینجی نوبه دا مستقلتی دولتچتی مانده دا بی آذربایجانی اشتا سیاسی اراده ملی ماراغون امکانون پیمانده پروسنیا دولت سیاست اساس خط تکیم تقدیم بده بی ام دیکارده سیاسی مستقلتی اقتصادی این هربی امکانون سبه روجیب زنده اصد آذربایجانی نادا توجامونون مانده دا ülke arazi bütüveti iyen suvereniteti tam temin be. Demiyen durza sorun devlet siyaseti esas prioritetuna da glani tekin. Tarihi vazife işte halış pedigo. Isat esas mesele bedas varda ve netican uğati ın tuja vaziyeti ülke umayını bura koyma bunura pegurduniye. Bu mərhələdə təhlükəsəti məsələ işte həmiyyəti oğatıdır. Prezidenti qəpədə Azərbaycanı hərbi potensialı zümən bir davun qardı, nadamanda əsas vəzifonu da qılanı təkin nişonda bir. İyo qəp ancaq hərbi imkanın künnə dövləti təhlükəsəti bəvura Rusiya iqla sistemi heco zümən bir kışıda. Cuqla vücubə istiqamət iqtisadi müstəqilətiyi. Azərbaycanın siyasi müstəqilliyi qoyma peymandına da qılani iqtisadi imkanın züman beyi. Bəqura iqtisadiyyəti perəsi, tuja istehsal sahan ofaya qardı, investisyon heli qardı, innovasyon tətbiq, yən insona kapitali perusini tuja mərhələ əsas məsələn aradamandı da. İqtisadi zü isə ancaqdır rəqamın da bedəni. Zümanda iqtisadiyyat həmən dövləti nə də

anda sosial iyan strateji layihan ora rusini imkonun übüş kardıda. Bu mənada əhali jümuni həniyən bars kardı, sosial siyasəti davum kardı, turca iqtisadi imkonun binu kardı iyan de tamum karda istiqamətun adı. Turca mərhələ ən vücubə sayfan adı qılani, Qarabağ iyan şərgi zəngəzuri tümü kardı. Zəminin uzud bəpişt, bəna, nöbə əsas vəzifan adı qılani, İyo vıra Rusiniyə və insunun doğma zəminin uqardı, regional iqtisadi potensiali, ölkə ümumi peresi inteqrasiyi. Yola uqardamın ısat iqlə uqardı prosesini, həmən jimun karda vuran infrastrukturi iqtisadi imkonun ufaya bir mərhələyi. Ön proses Azərbaycanın regional rolü həniyən qoym kardıdır. Nəqliyyat iyan logistika imkanın zümat bir. Şərq, qərb iyan şimal-cənub istiqamətuna da davasın peresini ölkə regional iqtisadi əlağına da mövqi həniyən həmiyyətin kardıdır. Dımın İvrədə Azərbaycanı kanasiyosatada əsasa xət milli marağın uqatıyı. Turca Realiyyatın və ölkə regional iyan beynəlxalq kuvin namunatı bura əlavə imkanın binu kardıdır. Azərbaycan işləni ancaq prosesun iştirak kardakasını regional hücnama ufaya bir xidmət karda dövlət təkin təqdim kardıdır. Demiyən, 8-ci qurultayda vuta və mesajın iqlə xətti qura ibiyədə Azərbaycanı nadamanda turca mərhələ kontrolun uşku bindirmede. Müstəqiləti qoyum kardı, suverenitəti müdafiə, təhlükəsəti zümant kardı, iqtisadi müstəqiləti həniyən nıxılbi, Qarabağ iyan şərgi zəngəzuri bərpa, tümü kardı, davum kardı, sosial rifahı bars kardı, iyan Azərbaycanı beynəlxalq mövqi, həniyən qoyum bi. Yəni, ısad qəb, ancaq vədas varda nailiyyətin uqatiyyət köyü şıdanı, Nadamanda əsasa məsələ həminə nəticən həniyən peresi imkanın pequrduni. Azərbaycanı turcan mərhələ jıqıqla hədəfun ki o, o feyrədir.

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. asrın muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr 2. Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlerini öğrenirler. Öz ordularını müasir standartlara, müasir taleplere uygunlaştırmak istiyorlar. Biz neyin ki 21. asrın müharibesini nümayiş ettirmişiz? Biz dünyada hiç vaxt olmayan qələbəni kazanmışız. Çetin relief şəraitinde düşmənin bir neçə istihkamı karşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edirik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

0: üç renkli bayrağı öz kanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əskər Əliyev Xəyal Salih oğlu. 25 aprel 1999-cu il. Çavuş Əliyev Yadigar Səfxan oğlu. 4 iyun 1994-cü il. Əskər Əliyev Yunis Zar oğlu. 19 yanvar 2000-ci il. Əskər Əliyev Yusif Asif oğlu. 11 fevral 2001-ci il. Əskər Əliyev Zaur Eldar oğlu. 24 iyul 1989-cu il. Əskər Əliyev Ziyadxan İbrahim oğlu. 12 yanvar 1997-ci il. Əskər Əlizadə Elməddin Sübhi oğlu. 11 mart 1997-ci il. Əskər Əlizadə Elşən Faiq oğlu. 10 avqust 1995-ci il. Əskər Əlizadə Eltac İsmail oğlu. 15 oktyabr 1996-cı il. Əskər Əlizadə Famil Habil oğlu. 3 may 1999-cu il. Baş leytenant Əlizadə Fuad Nazım oğlu. 5 iyul 1994-cü il. Əskər Əlizadə Nicat Qorxmaz oğlu. 15 sentyabr 2001-ci il. Əskər Əlizadə Nofəl Qəmbər oğlu. 13 yanvar 1992-ci il. Leytenant Əlizadə Pərvin Vüqar oğlu. 11 sentyabr 1993-cü il. Baş leytenant Əlizadə Qorxmaz Arif oğlu. 27 yanvar 1995-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyıq. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan dövlətidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşayır dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçte yaşayan Azerbaycanlar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyacı var.

0: 4 oktyabr 2020 il. Cəbrayıl rayonunun erməni işğalından azad olundu bugün.
1: Bugün Cəbrayıllar əlbəttə ki sevinc içində. Necə ki bütün Azərbaycan xalqı. Dünən bizim qədim yaşayış yerimiz, bu qovuşan qəsəbəmiz işğaldan azad edildi. Bütün Azərbaycan xalqı bu tarixi hadisəni qeyd edir, bir-birini təbrik edirdi. Göz yaşlarını saxlaya bilmir. Bu sevinç göz yaşları. 90-cı illərin əvvəllərində də Azərbaycan göz yaşlarını tökür. Ancaq o məğlubiyyət göz yaşları, o faciə göz yaşları. Bugün Azərbaycan xalqı sevinç içində. Cəbrayıllara və bütün Azərbaycan xalqına bugün azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını sadalamaq istər. Şanlı Azərbaycan ordusu aşağıdakı yaşayış məntəqələrini azad edir. Cəbrayıl şəhəri, Karxulu kəndi, Şükürbəyli kəndi, Yuxarı Maralyan kəndi, Kərəkən kəndi, Daşkəsən kəndi, Horovlu kəndi, Decal kəndi, Mahmudlu kəndi, Cəfərabad kəndi.

Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın Gəncəyə ilk raket hücumundan 6 il ötür. Müqəddəs Taxtacda Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Erkən Hisslər qısa metrajlı film Baykanur Film Festivalında ən yaxşı film mükafatına layiq görüldü. İndi isə daha ətraflı. Öncə onu qeyd edək ki, bu cümətə müharibəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı iki mərtəbəli binaya, fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Ermənistanın bu raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ bölgəsindən kənarda edilən ilk ciddi hücum idi. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində bir mülki şəxs Əliyev Tunar Qoşqaroğlu şəhid olub. 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Yaşayış evləri ilə yanaşı, mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə, 4, 5, 8, 11, 17 oktyabrda raket və ağır artilleri ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəyib. Bu tarixlə bağlı Azərbaycan televiziyasının hazırladığı Mən Gəncəyəm sənədli və Azərbaycan Film Kinostudiyasının Böyük Qırmızı Ev bədii sənədli filmləri çəkilib. Ekran əsərləri Gəncə şəhərinin 2020-ci il vətən müharibəsi zamanı Ermənistan ordusu tərəfindən ballistik raketlərlə atəşə tutmasından bəhs edir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Vatikan şəhər dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti rahibə Rafaella Petrini ilə müqəddəs arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyanın katibi Rafaella Gülyani ilə və müqəddəs taxtacın dinlər arası diyalog üzrə dikasteriyasının prefekti kardinal George Jacob Kuvakat ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə Heydər Əliyev Fondunun Vatikanda həyata keçirdiyi layihələrə görə təşəkkür ifadə olunub, göstərilən uzun müddətli dəstək yüksək qiymətləndirilib. Müqəddəs Taxtacda Səmavi Dinlər layihəsi çərçivəsində Uyadizm, Xristianlıq və İslam dinlərinə həsr olunmuş Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva iştirak ediblər. Sərgi müxtəlif dinlər, xalqlar, mədəniyyətlər, dillər və ənənələr arasında dialoq üçün imkan yaratmaq məqsədi daşıyır. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Orient Express Viyanadan Bakıya adlı konsert proqramı təqdim olunub. Avstriyalı dirijor, bəstəkar və aranjmançı Markus Geiselhardt'ın rəhbərliyi və Estrada Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə gerçəkləşən konsertdə müasir orkestr cazı, improvizasiya və milli musiqi çalarları bir araya gətirilərək dinləyicilərə Viyanadan Bakıya uzanan özünə məxsus musiqi səyahəti yaşadı. Festivalın keçən konserti Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında olub. Tədbirdə mədəniyyət və ictimaiyyət nümayəndələri, sənətsevərlər və digər qonaqlar iştirak ediblər. Festival çərçivəsində müxtəlif konsertlər və musiqi tədbirləri təşkil olunub. Erkən Hisslər qısa metrajlı filmi Qazaxıstanda keçirilən Baykanur Film Festivalında ən yaxşı film mükafatına layiq görülüb. Dünya premyerasını Krakow

Beynəlxalq Film Festivalında edən ekran əsərinin rejissoru Nurlan Həsənlidir. Filmin sujet xəttində 11 yaşlı oğlanın ilk dəfə ölüm gerçəkliyi ilə üzləşdiyi bir məqamda bəyəndiyi qızın diqqətini cəlb etmək üçün məhəllə uşaqları ilə rəqabətə girməsi yer alır. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Qazaxıstan Respublikasının Həzrəti Sultan Milli Tarix Mədəniyyət Muzey Qurğu tərəfindən hazırlanmış Mavi Günbəzin Sirli adlı beynəlxalq sərginin açılışı olub. Sərgi ziyarətçilərə Xoca Əhməd Yəsəvinin həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığı, zəngin mədəni irsi, eləcə də yaşadığı dövr haqqında ətraflı məlumat əldə etmək imkanı yaradır. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan dili kurslarının yeni tədris ilinin açılışı olub. Tədbirdə Azərbaycan dili kurslarının yeni tədris ilinin iştirakçıları, diaspor nümayəndələri və media təmsilçiləri iştirak ediblər. İstanbulda iki dövlət bir səhnə, qardaş nəğmələri. Azərbaycan gecəsi mövzusunda mədəniyyət proqramı keçirilib. Proqram Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, İstanbulun Küçük Keçməcə Bələdiyyəsi, Xan Şunski Fondu və Xəzər Folklor Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin bircə layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Sefaköy Mədəniyyət və İncəsənət Mərkəzində təşkil olunub. İstanbulun mühüm elm, mədəniyyət və bilik mərkəzlərindən biri olan tarixi Ramik kitabxanasında Azərbaycan dövlətçiliyi, tarixi və mədəniyyətinə həsr olunmuş xüsusi Azərbaycan bölməsi yaradılıb. Bölmədə Azərbaycanın qədim və zəngin tarixini, dövlətçiliyini, çox əsrlik mədəni irsini, ədəbiyyat və incəsənətini, musiqisini, görkəmli şəxsiyyətlərini, eləcə də müasir inkişafını əks etdirən 700-dən artıq kitab və nəşr oxucuların istifadəsinə təqdim olunub. Perunun paytaxtı limanın Miraflores rayonunda beynəlxalq mədəniyyət, turizm və təhsil sərgisi keçirilib. Sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrinin səfirlikləri, eləcə də təhsil və mədəniyyət mərkəzləri olmaqla ümumilikdə 39 ölkə iştirak edib. Azərbaycanın da təmsil olunduğu sərgidə ölkəmizin zəngin mədəni irsi, turizm potensialı, milli dəyərləri və tarixi abidələri geniş ictimaiyyətə təqdim olunub. Azərbaycanın sendi sərgi ziyarətçilərinin xüsusi marağına səbəb olub. Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən Brüssel Tia Festival 2026 Beynəlxalq Çay Festivalında təqdim olunub. Ölkəmizin Belçikadakı səfirliyinin dəstəyi ilə hazırlanan Azərbaycan stendində ziyarətçilərə ölkənin çay mədəniyyəti, ənənəvi çay süfrəsi və qonaqpərvərlik ənənələri barədə məlumat verilib. Həmçinin müxtəlif çeşidli Azərbaycan çayları, milli şirniyyatlar və mürəbbələr təqdim olunub. Azərbaycan stendi festivalda böyük marağa səbəb olub. Kolumbiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə İçəri şəhərdə Tamo sənəti, Azərbaycanda Kolumbiya əl işləri ənənəsi adlı əl işləri sərgisinin açılışı olub. Tamo 16-cı əsrdə Kolumbiyanın cənubunda yaranmış saman mozaikası sənətidir. Bu texnikada buğda və arpa biçildikdən sonra qalan gövdələrdən əldə edilən təbii liflər müxtəlif rənglərə boyanaraq ağac məmulatlarının üzərində dekorativ naxışlar yaradılmasında istifadə olunur. Tədbir çərçivəsində Azərbaycanlı gənc sənətkarlar üçün tam o sənəti üzrə ustad dərslərinin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verirlər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldı. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldı. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Əsgər Əlizadə Qurbani Ziyafəddin oğlu 11 iyun 1992-ci il Əsgər Əlizadə Ruslan Arif oğlu 19 noyabr 1993-cü il Əsgər Əlizadə Talih Zaur oğlu 29 noyabr 1995-ci il Əsgər Əlizadə Toğrul Rafiq oğlu 1 yanvar 2002-ci il Əsgər Əlizadə Xəyal Nəsrəddin oğlu 2 iyun 1995-ci il Əsgər Əlizadə Yüksəl İlqar oğlu 5 iyun 1996-cı il Əsgər Eldarzadə Azər İsmixan oğlu 25 oktyabr 1994-cü il Əsgər Elyasov Cəfər Yavər oğlu 30 sentyabr 2000-ci il Gizir Əmənov Məhəmməd İltizam oğlu 18 sentyabr 1996-cı il Əsgər Eminli Rüstəm Mais oğlu 16 sentyabr 1999-cu il Əsgər Eminov Tacir İntiqam oğlu 31 dekabr 2001-ci il Əsgər Əmraslanov Amin Vaqif oğlu 1 iyul 1991-ci il Əsgər Əmraslanov Ümman Namiq oğlu 21 dekabr 1996-cı il Əsgər Əmirli Əmirşah Səttar oğlu 8 mart 2002-ci il Gizir Əmirli Tofiq Şəmsəddin oğlu 17 fevral 1992-ci il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir Şəhidlər ölmür heç vaxt, ömrü dünya qədərdir.
2: Harda olsan da, dilini yaşat. Dil sənin evindir. Mədəniyyətin izi ilə.

Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın Gəncəyə ilk raket hücumundan 6 il ötür. Müqəddəs Taxtacda Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Erkən Hisslər qısa metrajlı film Baykanur Film Festivalında ən yaxşı film mükafatına layiq görüldü. İndi isə daha ətraflı. Öncə onu qeyd edək ki, bu cümlətə müharibəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı iki mərtəbəli binaya, fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Ermənistanın bu raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ ölkəsindən kənarda edilən ilk ciddi hücum idi. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində bir mülki şəxs Əliyev Tunar Qoşqaroğlu şəhid olub. 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Yaşayış evləri ilə yanaşı, mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə 4, 5, 8, 11, 17 oktyabrda raket və ağır artilleri ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda

ziyan dəyib. Bu tarixlə bağlı Azərbaycan televiziyasının hazırladığı Mən Gəncəyəm sənədli və Azərbaycan Film Kinostudiyasının Böyük Qırmızı Ev bədii sənədli filmləri çəkilib. Ekran əsərləri Gəncə şəhərinin 2020-ci il Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan ordusu tərəfindən ballistik raketlərlə atəşə tutmasından bəhs edir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Vatikan şəhər dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti rahibə Rafaella Petrini ilə müqəddəs arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyanın katibi Rafaella Gülyani ilə və müqəddəs taxtacın dinlərarası dialog üzrə dikasteriyasının prefekti kardinal Corc Jacob Kuvakat ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə Heydər Əliyev Fondunun Vatikanda həyata keçirdiyi layihələrə görə təşəkkür ifadə olunub, göstərilən uzun müddətli dəstək yüksək qiymətləndirilib. Müqəddəs taxtacda səmavi dinlər layihəsi çərçivəsində Uyadizm, Xristianlıq və İslam dinlərinə həsr olunmuş Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva iştirak ediblər. Sərgi müxtəlif dinlər, xalqlar, mədəniyyətlər, dillər və ənənələr arasında dialoq üçün imkan yaratmaq məqsədi daşıyır. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Orient Express Viyanadan Bakıya adlı konsert proqramı təqdim olunub. Avstriyalı dirijor, bəstəkar və aranjmançı Markus Geiselhardt'ın rəhbərliyi və Estrada Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə gerçəkləşən konsertdə müasir orkestr cazı, improvizasiya və milli musiqi çalarları bir araya gətirilərək dinləyicilərə Viyanadan Bakıya uzanan özünə məxsus musiqi səyahəti yaşadıb. Festivalın keçən konserti Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında olub. Tədbirdə mədəniyyət və ictimaiyyət nümayəndələri, sənətsevərlər və digər qonaqlar iştirak ediblər. Festival çərçivəsində müxtəlif konsertlər və musiqi tədbirləri təşkil olunub. Erkən İslər qısa metrajlı filmi Qazaxıstanda keçirilən Baykanur Film Festivalında ən yaxşı film mükafatına layiq görülüb. Dünya premyerasını Krakow Beynəlxalq Film Festivalında edən ekran əsərinin rejissoru Nurlan Həsənlidir. Filmin süjet xəttində 11 yaşlı oğlanın ilk dəfə ölüm gerçəkliyi ilə üzləşdiyi bir məqamda bəyəndiyi qızın diqqətini cəlb etmək üçün məhəllə uşaqları ilə rəqabətə girməsi yer alır. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Qazaxıstan Respublikasının Həzrəti Sultan Milli Tarix Mədəniyyət Muzey Qurğu tərəfindən hazırlanmış Mavi Günbəzin Sirli adlı beynəlxalq sərginin açılışı olub. Sərgi ziyarətçilərə Hoca Əhməd Yəsəvinin həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığı, zəngin mədəni irsi, eləcə də yaşadığı dövr haqqında ətraflı məlumat əldə etmə imkanı yaradır. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan dili kurslarının yeni tədris ilinin açılışı olub. Tədbirdə Azərbaycan dili kurslarının yeni tədris ilinin iştirakçıları, diaspor nümayəndələri və media təmsilçiləri iştirak ediblər. İstanbulda iki dövlət bir səhnə, qardaş nəğmələri, Azərbaycan gecəsi mövzusunda mədəniyyət proqramı keçirilib. Proqram Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, İstanbulun Küçük Keçməcə Bələdiyyəsi, Xan Şunski Fondu və Xəzər Folklor Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin bircə layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Sefaköy Mədəniyyət və İncəsənət Mərkəzində təşkil olunub. İstanbulun mühüm elm, mədəniyyət və bilik mərkəzlərindən biri olan tarixi Rami kitabxanasında Azərbaycan dövlətçiliyi tarixi və mədəniyyətinə həsr olunmuş xüsusi Azərbaycan bölməsi yaradılıb. Bölmədə Azərbaycanın qədim və zəngin tarixini, dövlətçiliyini, çox əsrlik mədəni irsini, ədəbiyyat və incəsənətini, musiqisini, görkəmli şəxsiyyətlərini, eləcə də müasir inkişafını əks etdirən 700-dən artıq kitab və nəşr oxucuların istifadəsinə təqdim olunub. Perunun paytaxtı limanın Miraflores rayonunda beynəlxalq mədəniyyət, turizm və təhsil sərgisi keçirilib. Sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrinin səfirlikləri, eləcə də təhsil və mədəniyyət mərkəzləri olmaqla ümumilikdə 39 ölkə

iştirak edib. Azərbaycanın da təmsil olunduğu sərgidə ölkəmizin zəngin mədəniyyəsi, turizm potensialı, milli dəyərləri və tarixi abidələri geniş ictimaiyyətə təqdim olunub. Azərbaycanın sendi sərgi ziyarətçilərinin xüsusi marağına səbəb olub. Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən Brüssel Tia Festival 2026 Beynəlxalq Çay Festivalında təqdim olunub. Ölkəmizin Belçikadakı səfirliyinin dəstəyi ilə hazırlanan Azərbaycan stendində ziyarətçilərə ölkənin çay mədəniyyəti, ənənəvi çay süfrəsi və qonaqpərvərlik ənənələri barədə məlumat verilib. Həmçinin müxtəlif çeşidli Azərbaycan çayları, milli şirniyyatlar və mürəbbələr təqdim olunub. Azərbaycan stendi festivalda böyük marağa səbəb olub. Kolumbiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə İçəri şəhərdə Tamo sənəti, Azərbaycanda Kolumbiya əl işləri ənənəsi adlı əl işləri sərgisinin açılışı olub. Tamo 16-cı əsrdə Kolumbiyanın cənubunda yaranmış saman mozaikası sənətidir. Bu texnikada buğda və arpa biçildikdən sonra qalan gövdələrdən əldə edilən təbii liflər müxtəlif rənglərə boyanaraq ağac məmulatlarının üzərində dekorativ naxışlar yaradılmasında istifadə olunur. Tədbir çərçivəsində Azərbaycanlı gənc sənətkarlar üçün tamo sənəti üzrə ustad dərslərinin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında, mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügün də həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycan çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun

Əziz həmvətənlər, bugün Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edildi. Bu tarixi hadisə münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Cəbrayıl rayonunun və digər işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsində fəal iştirak etmiş bütün əsgər və zabitlərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Onların qəhrəmanlığı, şücaəti nəticəsində bugün bizim doğma torpaqlarımız bizə qayıdır. Bu qanlı döyüşlərdə həlak olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralı hərbçilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Uzun illərdən sonra Cəbrayıl şəhəri azad edildi. Cəbrayıl bizimdir.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan bugün 4 oktyabr. 4 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 8-ci günü. Sentyabrın 27-sində başlayan döyüşlər artıq ilk həftəsini geridə qoymuşdu. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində şiddətli döyüşlər gedirdi. Azərbaycan ordusu qarşıya qoyulan tapşırıqları mərhələli şəkildə yerinə yetirir, işğal altında olan ərazilərdə mövqelərini genişləndirirdi. Eyni vaxtda Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutur, mülki əhalini təhlükə altında saxlayırdı. 4 oktyabrın əsas xəbəri isə Cəbrayıldan gəldi. Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini işğaldan azad etdi. Həmin gün cəbhədə vəziyyət kifayət qədər mürəkkəb idi. Füzuli, Cəbrayıl və Tərtər istiqamətlərində döyüşlər davam edirdi. Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarında Azərbaycanın bir sıra yaşayış məntəqələrinin Ermənistan ərazisindən raket və artilleriya atəşinə tutulduğu bildirilirdi. Tərtər və Horadiz şəhərləri də atəşə məruz qalırdı. Ağdam, Bərdə və Ağcabədi rayonlarının kəndləri də düşmən atəşindən zərər görüldü. Gəncə şəhərinin də Ermənistan ərazisindən atəşə tutulması həmin günün ağır mənzərəsinin başqa bir hissəsi idi. Cəbhədə isə Azərbaycan ordusu dayanmalı. Sentyabrın 27-sində əldə olunan ilk nəticələrdən sonra döyüşlər müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirildi. Cəbrayıl rayonunda Böyük Mərcanlı və Nuzqar kəndləri, Füzuli istiqamətində bir sıra yaşayış məntəqələri, Murovdağ istiqamətində mühüm yüksəkliklər nəzarətə götürüldü. Sentyabrın son günlərində və oktyabrın ilk günlərində hərbi əməliyyatların coğrafiyası daha da genişləndi. Oktyabrın 3-də mühüm nəticələr əldə olundu. Tərtər rayonunda Suqovşan və Talış, Cəbrayıl rayonunda Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Qulçaq, Füzuli rayonunda isə aşağı Əbdürrəhmanlı kəndləri azad edildi. Cəmi bir gün sonra isə Cəbrayıl şəhəri Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Prezident İlham Əliyev 4 oktyabrda xalqa müraciətində Cəbrayıl şəhərinin və rayonun 9 kəndinin azad edilməsi xəbərini açıqladı. Şükürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan, Dəcəl və Qarxulu kəndləri həmin gün azad olunan yaşayış məntəqələri sırasında idi. Cəbrayılın azadlığı vətən müharibəsində ilk böyük şəhər qələbəsi idi. Bu nəticə təsadüfən yaranmamışdı. Cəbrayıl istiqamətində döyüşlər müharibənin ilk günündən gedirdi. Azərbaycan ordusu əvvəlcə rayonun kəndlərini, daha sonra şəhərə aparan istiqamətləri nəzərə götürürdü. Qarşıda isə düşmənin ciddi müdafiə xətləri vardı. Prezident İlham Əliyev sonrakı çıxışlarında Cəbrayıl istiqamətində bir neçə müdafiə xəttinin yarıldığını və onların yarılmasının böyük qəhrəmanlıq tələb etdiyini bildirdi. Azərbaycan əskəri həmin mövqeləri ağır döyüşlər nəticəsində keçdi. Bu yol şəhidlərimizin qanı bahasına açıldı. Cəbrayılın azad olunması həm də Azərbaycan ordusunun hazırlığının real döyüş meydanında nümayişi idi. Uzun illər ərzində həyata keçirilən ordu quruculuğu, hərbi potensialın gücləndirilməsi, müasir silah və texnika ilə təchizat, şəxsi heyətin hazırlığının artırılması artıq döyüş şəraitində öz nəticəsini göstərirdi. Bütün bunların başında isə Ali Başkomandan İlham Əliyev dayanırdı. Müharibənin ilk günlərindən etibarən dövlət başçısı cəbhədəki vəziyyəti diqqətdə saxlayır, Azərbaycan xalqını əldə olunan nəticələr barədə məlumatlandırırdı. Cəbrayıl şəhərinin azad edilməsi xəbəri də 4 oktyabrda məhz prezident tərəfindən elan edildi. Həmin gün Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti münasibəti ilə təbriklərini çatdıran dövlət başçısı əldə olunan qələbəni yüksək qiymətləndirdi. Cəbrayılın azad edilməsi Azərbaycan cəmiyyətində də böyük ruh yüksəkliyi yaratdı. Çünki artıq müharibənin gedişində mühüm dəyişiklik göz qabağında idi. Azərbaycan ordusu yalnız ayrı-ayrı mövqeləri deyil, işğal altında olan rayon mərkəzlərindən birini azad etmişdi.

4 oktyabrın başka bir yattak alan hadisesi, Mübariz İbrahimov'un adıyla bağlı posta Azerbaycan bayrağının kaldırılması oldu. Azerbaycan milli kahramanı Mübariz İbrahimov 2010-cu ilde gösterdiği kahramanlıkla halkımızın yaddaşına ebedi iz koymuştu. İllər sonra onun döyüşdüyü istiqamətdə Azərbaycan bayrağının dalğalanması həmin günün mənəvi gücünü daha da artırdı. Amma cəbhədə qələbə xəbərləri ilə yanaşı, ağır döyüşlər də davam edirdi. Azərbaycan ordusu irəlilədikcə düşmən müqavimət göstərirdi. Yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutulurdu. Hər yeni uğurun arxasında əskər və zabitlərimizin böyük fədakarlığı dayanırdı. 4 oktyabr məhz bu mənzəri ilə yadda qaldı. Bir tərəfdə Cəbrayılın azadlığı, digər tərəfdə düşmənin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə hücumları, bir tərəfdə cəbhədə irəliyən Azərbaycan əskəri, digər tərəfdə arxa cəbhədə təhlükə qarşısında yaşayan insanlar. Müharibənin ağırlığı da burada idi. Azərbaycan ordusu isə qarşıya qoyulan əsas vəzifədən geri çəkilmirdi. Cəbrayılın azad edilməsi sonrakı hərbi əməliyyatlar üçün də mühüm nəticə oldu. Prezident İlham Əliyev sonrakı çıxışlarında bu qələbənin Azərbaycan ordusuna əlavə güc və inan verdiyini bildirib. Müharibənin növbəti günlərində yeni yaşayış məntəqələri azad edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində irəliləyiş davam etdi. 4 oktyabrdan sonra da yol uzun idi. Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa və digər ərazilər uğrunda ağır döyüşlər qarşıda idi. Noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi ilə Vətən müharibəsinin ən mühüm nəticələrindən biri əldə edildi. Noyabrın 10-da isə 3 tərəfli bəyanatın imzalanması ilə döyüşlər dayandırıldı. Amma zəfər yolunun mühüm mərhələlərindən biri məhz 4 oktyabrda Cəbrayılın azad edilməsi ilə bağlıdır. Bugün həmin tarixə yalnız hərbi hadisə kimi baxmaq da kifayət etmir. Cəbrayılın azadlığından sonra qarşıda daha böyük bir iş dayanırdı. Dağıdılmış şəhərin yenidən qurulması və insanların öz doğma yurtlarına qayıtması. İşğal illərində Cəbrayıl şəhəri, rayonun kəndləri böyük dağıntılara məruz qalmışdı. Azadlıqdan sonra isə burada tamamilə başqa proses başladı. Yollar çəkilir, yaşayış məhəllələri salınır, sosial obyektlər tikilir, şəhərin gələcək siması formalaşdırılır. Bir vaxtlar bu torpaqlardan məcburi köçkün düşən insanlar artıq doğma yurda qayıdırlar. Bu mənzərə 4 oktyabr 2020-ci ildə baş verən hadisənin davamıdır. Əvvəlcə Azərbaycan əskəri torpağı azad etdi. Daha sonra Azərbaycan dövləti həmin torpaqda həyatı bərpa etməyə başladı. 4 oktyabrın rəsmi olaraq Cəbrayıl şəhəri günü elan edilməsi də bu tarixi hadisəyə verilən qiymətin göstəricisidir. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin 31 iyul 2023-cü il

0: 여러분
1: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiliyen çırahtı.
2: Əsgər Abdullayev Həsən Qəriboğlu 21 iyun 1994-cü il. Əsgər

0: Bayev Hikmet Şaiqoğlu, 20 sentyabr 1998. Baş leytenant Abdullayev İbrahim Habiloğlu, 20 iyul 1994. Əsgər Abdullayev Məhəmməd Vaqifoğlu, 19 aprel 1999. Əsgər Abiyev Vasif Vaqifoğlu, 28 dekabr 1986. Əsgər Aliyev Qələndər Nofəloğlu, 31 oktyabr 2001. Əsgər Allahverdiyev Vilayət Valihoğlu, 19 avqust 2000-ci il. Əsgər Allahverdiyev Zöhrab Sübhanoğlu, 28 sentyabr 2001-ci il. Əsgər Allahverənov Telman Faziloğlu, 7 iyul 1995-ci il. Gizir Abbasov Hüseyin Əlizadəoğlu, 13 fevral 1993-cü il. Leytenant Abdullayev Kənan Mübarizoğlu, 3 dekabr 1990-cı il. Əsgər Abdullayev Məhəmməd Ramazanoğlu, 3 may 1992-ci il. Əsgər Abdullayev Mərahim Aslanoğlu, 27 mart 2002-ci il. Əsgər Abdullayev Nicat Mirnəbioğlu, 4 sentyabr 1995-ci il. Əsgər Abdullayev Nihad Adiloğlu, 13 aprel 2002-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

Seyid Yahya Bakuvi yaradıcılığı. Bir zamanlar insan öz sözünü kağıza değil, daşa yazdı. Çünkü daş uzun ömürlüydü. Ama əslində məqsəd yalnız daşı yaşatmaq deyildi. Məqsəd sözü yaşatmaq idi. Əsrlərin o tayından bugünə gələn qədim yazılar bizə bir həqiqəti xatırladır. Xalq öz sözünü itirəndə yalnız dilini deyil, yaddaşının bir hissəsini də itirir.

Türk xalqlarının tarixini izləmək, əslində, minilliklər boyu uzanan böyük bir yaddaş xəritəsini oxumaq deməkdir. Bu xəritənin bir tərəfində Orxon Yenisey daş kitabələri, digər tərəfində Dədə Qorqud, Manas, Alpamış, Koroğlu kimi dastanlar dayanır. Bir yanda qədim Türk xaqanlıqları, digər yanda Kaşqarlı Mahmud, Yusuf Balasaqunlu, Əlişir Nəvai, Füzuli, Seyid Yahya Bakuvi, Abay, Mahtumqulu kimi söz sənətkarları görünür. Bəzən bir insanın izi yaşadığı torpaqdan daha uzağa gedir. Bəzən bir fikir əsrləri aşır. Bakıdan dünyaya uzanan belə bir mənəvi yolun adı Seyid Yahya Bakuvidir.

0: yoldaşlarıyla birlikte Şamahı'da bir çevgan denilen oyun oynarlarken, ki o zaman bu çevgan oyunu bizim Şark Türk halkları arasında yaygın bir spordu. Çevgan oyunu esnasında o zaman Şeyh Sadreddin'in müritleri bölgeden geçmekteydiler ve bir anda bu oyun dervişlerin geçtiği alana kaymıştı. Seyyid Yahya Şirvani onların önünden geçmek durumunda kalmış ama saygı alameti olarak beklemiş ve onların geçmelerine izin vermiş ve hürmetle selamlamıştı. Bu hadise üzerine orada geçen o dervişlerden birisi de Pirzade diye alınan Şeyh Hacı İzzettin'in oğlu, aynı zamanda Sadreddin'in de en önde gelen müridi olan Pirzade idi. Bunlar dervişler geçtikten sonra durdular ve dedi ki Pirzade, bu bizim nakibül eşrafımızın oğludur. Aslen nesten bunlar çok temiz pak bir nesildir. Bu da çok güzel bir insandır, bir çocuktur. Gelin dua edelim, bu çocuk bizim yolumuzun ehillerinden birisi olsun. Hayatını bu şekilde manalandırsın. Dedi ve orada bir dua ettiler Seyyid Yahya için. Kaynaklarda özellikle Lemezat'ta bunu çok ayrıntılı bir şekilde tafsilen hadisenin geçtiği şekli görmekteyiz.
1: Seyyid Yahya'nın hayat hikayesinin ilk sayfası Şamakı'da açılır. Orta əsrlərin Şamakısı. Şirvan siyasi və mədəni həyatında mühüm yer tutan şəhər. Alimlərin, şairlərin, sufilərin, sənətkarların yaşadığı və fikir mübadiləsi apardığı bir mühit. Məhz belə bir mədəni coğrafiyada Seyyid Yahyanın dünya görüşü formalaşmağa başlayır. Onun adı mənbələrdə Şirvani, Bakuvi, bəzən isə doğulduğu şəhərin adına uyğun Əş-Şamaxı nisbəti ilə çəkilir. Amma zaman keçdikcə onun adı daha çox Bakuvi nisbəti ilə məşhurlaşdı. Çünki həyatının uzun və mühüm bir hissəsi Bakı ilə bağlı oldu. Bu baxımdan Bakuvi sözü onun üçün sadəcə bir nisbə deyil. Bu ad onun mənəvi fəaliyyətinin əsas ünvanına çevrilən şəhərin yaddaşıdır. Mövzu ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin çıxışını dinləyək.
2: Biz öz daxi şəxsiyyətlərimizlə, mütəfəkkirlərimiz, şairlərimizlə həmişə fəxr edirik. Seyyid Yahya Bakuvi onlardan biridir. 15-ci əsrdə yaşamış, yaratmış Yahya Bakuvi çox böyük bir iz buraxmışdır. Azərbaycan xalqı, dünya mədəniyyətinə bir çox daxi şəxsiyyətlər, şairlər, mütəfəkkirlər bəxş etmişdir. Sadəcə olaraq onların adlarının sadalanması göstərir ki, xalqımız və diyarımız nə qədər istedadlarla zəngindir. 12-ci əsrdə Nizami Gəncəvi, Fəqani, Şirvani, 14-cü əsrdə İmadəddin Nəsimi, 15-ci əsrdə Yahya Bakuvi, 16-cı əsrdə Şahsmail Xətai, Məhəmməd Füzuli, yəni onlardan hər bir böyük bir dünyadır və onların qoyduğu miras, tarixi, mədəni irs bugün bizim üçün, onların davamçıları üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün, bütün deyə bilərəm ki, İslam aləmi üçün çox böyük dəyərdir.
1: Bəzən insan həyatında bir səfər bütün ömrünün istiqamətini dəyişir. Seyyid Yahyanın Şamaxıdan Bakıya gəlməsi də belə dönüş nöqtələrindən biri oldu. Şeyx Sədrəddinin vəfatından sonra şeyxlik məsələsi ətrafında yaranan fikir ayrılığı Seyyid Yahyanın Bakıya köçməsi ilə nəticələndi. Şamaxıdan başlayan yol Bakıda yeni məna qazandı. O dövrdə Bakının hakimi Şirvanşah 1. Xəlilullah idi. Mənbələr Seyyid Yahya ilə Şirvanşah Xəlilullah arasında qarşılıqlı hörmət və yaxın münasibətin olduğunu bildirir. Seyyid Yahyanın Bakıda fəaliyyət göstərməsi üçün imkanların yaranmasında Şirvanşahın dəstəyinin mühüm rolu olduğu qeyd edilir. Beləcə, Bakı yalnız onun yaşadığı şəhər.

ve çevrilmedi. Bugün Şirvanşahlar Sarayına gedən insan qədim daşların arasında bir məzarla qarşılaşır. Həmin məzar sadəcə bir insanın uyuduğu yer deyil. Bu, Azərbaycanın mənəvi tarixinin mühüm səhifələrindən birinin yaddaşıdır. Seyid Yahya burada dəfn olunub və onun qəbri Şirvanşahlar kompleksi daxilində tarixi abidə kimi qorunur. Bəlkə də bu səbəbdən Bakı haqqında danışarkən onun yalnız qalalarından, saraylarından, kervansaralarından danışmaq kifayət etmir. Bakının başqa bir siması da var. Bu şəhərin mənəvi yaddaşı və həmin yaddaşın mühüm adlarından biri Seyid Yahya Bakuvinin adıdır. Seyid Yahya Bakuvinin irsinin ən maraqlı tərəflərindən biri onun coğrafiyasıdır. Bir insan, bir şəhər, bir məktəb. Sonra isə böyük bir coğrafiya. Xəlvətli yənənəsinin Anadoluya, Balkanlara, yaxın Şərqə və Şimali Afrikaya qədər yayılması haqqında elmi araşdırmalar mövcuddur. Bu səbəbdən Seyid Yahya irsinə yalnız Azərbaycanın lokal tarixi çərçivəsində baxmaq mümkün deyil. Onun irsi Azərbaycanı daha geniş İslam və Türk dünyasının intellektual mənəvi xəritəsi ilə əlaqələndirən mövzulardan biridir. 2026-cı ilin sentyabrında Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində Seyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi praktiki konferans keçirilib. Konferansda onun elmi fəlsəfi irsi, xəlvətlik, mənəvi kamillik, əxlaqi dəyərlər, mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoq məsələləri müzakirə olunub. Bugün onun adı yenidən xatırlanır. Əsərləri yenidən araşdırılır. Çünki insan dünyadan köçür, amma yaratdığı fikir yaşadığı müddətcə onun ömrü davam edir. Seyid Yahya Bakuvinin ömrü də sözlərində, əsərlərində və yaddaşımızda davam edir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır.

Şanlı beden. Şanlı beden. Azerbaycan. Azerbaycan.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.
2: Azərbaycanın dünyaya nümunə olan tolerantlığı. Hər bir millətin tarix boyunca inkişaf etdirdiyi, qoruyub saxladığı milli mənəvi dəyərləri o milləti formalaşdıran ali keyfiyyətləridir. Milləti var edən yalnız o millətə xas olan milli dəyərlər deyil, həm də ortaq mənəvi dəyərlərdir. Bugün ortaq dəyərlər etnik, milli kimliyindən, dini, siyasi, sosial, mədəni mənsubiyyətindən nasıl olmayaraq, Azərbaycanda yaşayan hər bir insan üçün həyat tərzidir. Müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olan Azərbaycan, əsrlər boyu milli mədəni rəngarəhlik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin, dinlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əminamanlıq və dostluq şəraitində yaşadığı nümunəvi ölkə kimi tanınır. Tolerantlıq bu gün deyil, ta qədimdən Azərbaycanlıların yaşam həyat tərzinə çevrilir. Azərbaycan xalqının çox dinli, çox mədəniyyətli zəngin tarixi keçmişi yalnız xalqımızın bugünkü tolerant yaşam tərzi ilə deyil, həm də yaratdığı ədəbi bədii, elmi fəlsəfi, siyasi hüquqi qaynaqlarda, sənədlərdə yaşayır. Azərbaycanda multikulturalizm, tolerantlıq və dini dözümlülüyün dövlət siyasəti səviyyəsində var olmasının əsaslarını ölkənin qədim dövlətçilik tarixi ilə bərabər bu ənənələrin inkişafı təşkil edir. Bu tarixi ənənə 20-ci əsrin sonlarında ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən dövlətçilik ideologiyası formasına çevrilib. Azərbaycanın zəngin mədəni mənəvi irsə və tolerantlıq ənənələrinə malik olması bugün beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir. Azərbaycan mövcud milli mədəni müxtəliflik və etnik dini dözümlülük mühiti olan çox millətli, çox konfessiyalı ölkə kimi dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqun bənzərsiz məkanıdır. Ölkəmizdə mədəniyyətlərarası dialoqun formalaşması şərtləndirən əsas amillərdən biri də Azərbaycanın şərqlə qərbin qovşağında yerləşməsidir. Azərbaycan bu gün iki fərqli sivilizasiya arasında körpü rolunu oynamaqla öz nüfuzunu daha da artırıb. Bu ideya dövlətin xarici siyasət kursunda özünü əks etdirib. Məhz bu uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Konferansı təşkilatı kimi mütəbər təşkilatların tam hüquqlu üzvü olan Azərbaycanda tolerantlıq mühiti hər zaman ən yüksək səviyyədə olduğu üçün burada multikulturalizm, millətlər və dinlər arasında olan münasibətlərə, dialoqa dair beynəlxalq səviyyəli bir çox tədbirlər, elmi konferanslar keçirilib. Dünyanın müxtəlif ölkələrinin ənənəvi dünya dinlərini təmsil edən 200-dən çox nümayəndənin iştirak etdiyi qloballaşma, din, ənənəvi dəyərlər mövzusunda tədbir 2010-cu ilin aprelində məhz Bakı şəhərində keçirildi. 2011-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə hər 2 ildən bir Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilib. Bu forumlar UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, Avropa Şurasının Şimal-Cənub Mərkəzi, İSESCO, BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının tərəfdaşlığı ilə reallaşdırılır. Təsadüfi deyil ki, 2016-cı il aprelin 25-27-sində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu Bakıda keçirildi. Forumda dünyanın 140-dan çox ölkəsindən nümayəndə heyətləri, çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların, dini konfessiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etdi. 7-ci Qlobal Forumun Azərbaycanda keçirilməsi ölkədə multikultural və tolerant mühitin olmasının göstəricisidir. Multikulturalizmin bu formada geniş təsbit və tətbiq olunması Azərbaycanın dünyaya olan töhfələrindən biridir.
3: Beynəlxalq təşkilatlar, eyni zamanda dünya dini liderləri

0: ənənəvi dəyərlər bizim üçün ən böyük sərvətdir.
1: Azərbaycanda tolerantlıqla bağlı gerçəkləşən beynəlxalq tədbirlər çox olub. Artıq zəfərimizdən sonra tarixi...
0: Ənənəvi dəyərlər bizim üçün ən böyük sərvətdir.
1: Azərbaycanda tolerantlıqla bağlı gerçəkləşən beynəlxalq tədbirlər çox olub. Artıq zəfərimizdən sonra tarixi yurtlarımızda da beynəlxalq tədbirlər keçirilib. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən liderlər bu tədbirlərdə iştirak ediblər. Hətta zəfərimizdən sonra 2021-ci ilin mayında uzun illərdən sonra yenidən Şuşamızda keçirilən Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalında da ayrı-ayrı ölkələrin, xalqların musiqi qruplarının, sənət adamlarının iştirakı ilə Azərbaycan bir daha tolerantlığını dünyaya sübut etdi. Bəli, Azərbaycan hər il gerçəkləşdirdiyi Xarı Bülbül Musiqi Festivalında hər dəfə dünyaya tolerantlıq nümunəsi sərgiləyir. Bütün dünyaya məlum olduğu kimi, Azərbaycanda vətəndaşların dininə və əqidəsinə görə ayrı seçkiyə, təzyiqlərə məruz qalmaması bütün dünyaya məlumdur. Ölkəmiz bunu əməli işlərində, həyat tərzində, dilindən, dinindən asılı olmayan hər bir kəsə verdiyi ali dəyərləri ilə sübut edib. Dünyəvi dövlət olaraq müasir, demokratik bir cəmiyyətə malik Azərbaycan özünün dövlət-din, cəmiyyət-din münasibətləri modeli ilə dünyanın ən yaxşıları sırasındadır.

0: mikrofon önünde Aybeniz Mehmedaliyeva'dır. Onun zekası, gücü, şiiri dillerde ezberdi. Bu sözleri unutulmaz yazıcımız, edebiyatçımız, alimimiz, ictimai xadimimiz Əzizə Cəfərzadə Xuşutdamı Natəvan haqqında deyib. Bizə istəkli dinləyicilər Xuşanın görkəmli şəxsiyyətləri silsiləsindən Dür Yehtaya Natəvana həsr olunan verilişlərimizdə bu barədə ətraflı söhbət açmağa çalışmışıq və gəlib çatmışıq yolun sonunda.
1: Varımdır sinədə dərd-ü qəm nihan, ölürəm, fəda olum sənə, gəl eylə imtihan, ölürəm, fərağdən gecələr yatmaram sabaha kimi, xəyali zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari hüsnün ara, gör necə xəzanəm mən, bahar laləsi tək bahrım oldu qan, ölürəm. Vərəq vərəq dili can, hicrin içrə odlandı, misali gəncə fəsəd parə oldu can, ölürəm. O xaki bayini mən aşiyanə etmiş idim, vətəndən ayrı düşüb indi la məkan ölürəm. Dedin ki çək əlini damənimdən, əl çəkdim. Tərəhüm eyləmədin axır ey cavan, ölürəm. Çəkərdim həsrətini, görmədim xuda hafiz, olubdu indi işim nalə və əfxan, ölürəm. Fəda o qamətinə kim qəzan nə xoş çəkmiş, kədər büküb belimi eyliyib kaman, ölürəm. Fərağdan tükənib tabü taqətim billah, müsalə yetməz əlim, zaruna təman ölürəm.
2: В эфире «Голос Шуши».

0: Sözü siyasi ilimlər doktoru, professor, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verdi.
1: Xurşudvanın Ataban 1897-ci il oktyabrın 1-də Şuşada vəfat etmiş və Ağdamın imarət, yəni alə qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur. Şairəyə o qədər Şuşada böyük hörmət və ehtiram var idi ki, vəfat edən zaman onu Şuşadan Ağdama, məhz həmin o imarət qəbirstanlığına qədər Şuşa əhalisi 37 kilometr çiynində, yəni piyada olaraq, təbii ki, həmin dövrdə nəqliyyat da yox idi, piyada həmin Ağdamın imarət qəbirstanlığına gətirərək, təntənəli şəkildə hörmət və ehtiram əlaməti olaraq alə qəbirstanlığında dəfn etmişdir.
0: Qədirbilə xalqımız və dövlətimiz Naxtavanın irsinə və şəxsiyyətinə həmişə böyük hörmətlə yanaşır, ona yüksək dəyər verir.
1: Təsadüfi deyil ki, Nizami Muzeyinin fasadında kişi şair və yazıçılarla yanaşı heykəli uzadılan, yəni orada 7 heykəl var Nizami Muzeyinin qarşısında, yeganə qadın şairə məhz xan qızı Xurşudvanın Atavandır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti hər zaman Azərbaycanın görkəmli şairəsinə çox böyük hörmətlə yanaşmış, eyni zamanda onun o həmin o 6 heykəlin yerləşdiyi Nizami Muzeyinin qarşısından demək olar ki, 100 metr aralıda digər bir heykəli qoyulubdur. Bu, şairəyə verilən çox böyük dövlətimiz tərəfindən dəyərdir. Yəni, o cür hörmət və ehtirama layiq olan bir xanım şəxsiyyətdir.
2: Şuşa sıxmaq güzel dedəm.
3: Ləyəzəlu, səutu Şuşa müstəmir.
1: Bizim borcumuz dünyasını dəyişən insanların irsini və onlar haqqında bildiklərimizi ictimaiyyətə, hörmətli olan gənclərə çatdırmaqdır. Və həmin o heykəlin də tarixçəsi haqqında bir kəlmə qeyd etmək istərdim ki, Nizami Muzeyinin qarşısından bir qədər keçdikdə indiki Azərbaycan və tarixən də əvvəllər deyilə Azərbaycan kinoteatrı olmuşdur. Azərbaycan kinoteatrının qarşısında görkəmli heykəltaraşımız Ömər Eldarov Xan qızı Xurşudvanın Atavanın heykəlini çox böyük şövqlə yaratmışdı və bu demək olar ki, Ömər Eldarovun əsərləri içərisində sənətkarın əvvəlki əsərlərinin heç birinə bənzəməyən orijinallığı və məna çalarlığı ilə seçilən kifayət edəcək cəhətlər çoxdur. Yəni, o təkcə bir heykəl deyil, demək olar ki, onun yerləşdiyi məkan elə bir şəhərin mərkəzi bir hissəsidir ki, bu, istər Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, istər gənclər üçün, istər xaricdən gələn qonaqların diqqətini cəlb edir ki, xan qızı olan Xurşudvanı Natavan həm də Azərbaycanın görkəmli şairəsi kimi, ictimai xadim kimi, xeyriyyəçi kimi tanınmış bir xanım şəxsiyyətdir.
4: Шуша's voice continues.
5: В эфире голос Шуши.
1: Heykəltaraş Ömər Eldarov çətin bir işin öhdəsindən gələrək müsəlman qadınına, şərq qadınlarına xas olan xüsusiyyətləri gözəl, lirik şairə obrazında birləşdirərək təsəvvür etməyi bacarmışdır. Və həmin dövrdə, bu təbii ki, 60-cı illərdə baş verib bu heykəlin hazırlanması və heykəl üzərində o qədər həmin zaman çox zaman da sərf olunmayıb. Ömər Eldarov onu cəmi 4 ilə hazırlamış və şəhərin ən mərkəzi, qeyd etdiyim kimi, küçəsi olan Azərbaycan kinoteatrının qarşısında, mərkəz küçələrin kəsişməsində mühüm, görkəmli bir yerdə Xan qızı Xurşudvanın Atavanın heykəli hazırlanır və 1965-ci ildə təntənəli şəkildə açılış olmuşdur.

0: bana olan ulhak sevgisi ve ihtiramı diğer numunelerinle söhbət açacağız.
1: Azərbaycan dövləti və xalqımız Xanqızı Xurşudbanın atavanı hər zaman ehtiramla yad edir. Onun adına Azərbaycanda müxtəlif şəhərlərdə küçə, klub, kitabxana, mətəf vardır və onun əl yazmaları, şəxsi geyim və əşyaları arxiv və muzeylərdə saxlanılır. Və qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli 211 nömrəli qərarı ilə Xanqızı Xurşudbanı Natəvan Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyasına daxil edilmişdir. Və şairənin Bakıda heykəli, Şuşada büstü, Ağdamda qəbristü abidəsi qoyulmuşdur. Qəbristü abidə 1980-ci ildə şairənin anadan olmasının 150 illik münasibəti ilə Ağdamdakı imarət adlanan memarlıq kompleksində qəbristü abidəsi o vaxt qoyuldu, yəni söhbət Sovet dövründən gedir. Müəllifi isə heykəltaraş Elcan Şamilov idi. Bu mövzunu xüsusi qayğı və səmimiyyətlə işləmişdi. Xanqızı Xurşudbanın atavan təhcə bədii söz ustası kimi yox, həm də bir ana kimi, zərif qadın kimi onu təsvir etmişdi. Kompozisiyada iki əsas xətt, kədər və nikbinlik öz əksini dolğun şəkildə tapmışdı. Bilirik ki, onun həyatında müəyyən qədər nikbin vaxtlar olmuşdu ki, o da məhz heykəltaraş Elcan Şamilovun o hazırladığı Ağdamdakı o memarlıq kompleksindəki qoyduğu o heykəldə tamamilə öz əksini tapmışdı və şairənin üzündə məruz qaldığı bütün ağrı və çətinliklərlə yanaşı onun o vaxt Şuşada, ümumiyyətlə Qarabağda onun xeyirxahlığının izləri də həmin heykəldə demək olar ki, görsənir. O təkcə əzab çəkən bir qadın kimi deyil, həm də mənəviyyatca gözəl insan, mübariz bir qəhrəman xanım obrazı kimi yaradılmışdı. Yəni heykəltaraş Elcan Şamilov Natəvana xas olan həyatı detalları kompozisiyada böyük bir ilhamla canlandırmışdı. Əsərdə üz cizgiləri, paltar bükümləri və sənətkarlıqla öz həllini tapmışdı. Şairənin baxışları həyatdan vaxtsız köçmüş və yanında uyuyan oğlu Mir Abbasın məzarına dikildiyi görsənir. Müəllif əsərdə şairənin duyğu və hisslərinə də ictimai məna verməyə çalışmışdır. Natəvanın çöhrəsi, saçları, geyimi, ahəng də əsl olunmuşdur ki, tamaşaçı və digər tərəfdən heykələ baxan insan sadəcə olaraq əsərə baxmır. Elə bil, axıb gələn bir kədəri, bir melodiyan dinləyirdik. Və bu gözəl sənət əsərini Natəvanın həyatının bir növ rəmzi ifadəsinə çevrilmişdir.
0: La voix de Şuşa continue.
1: Digər bir heykəl haqqında da dinləyicilərə məlumat vermək istərdik. Bu artıq Şuşadakı olan heykəldir. Və Şuşada olan heykəli Əməkdar İncəsənət xadimi Həyat Abdullayeva tərəfindən hazırlanmışdı. Xanqızı Xurşudbanın atavanın anadan olmasının bu da 150 illiyi münasibəti ilə hazırlanmışdı. Bilirik ki, 1982-ci il onun anadan olmasının 150 illiyi idi. Və o baxımdan həmin dövrdə dahi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi, ümumili lider Heydər Əliyevin Şuşaya bir ildə etdiyi iki səfəri xatırlamalıyıq. Yəni, söhbət əvvəlki verilişlərimizdə danışmışıq. Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksinin açılışına o güclü qarın altında gələn ümumili lider 1982-ci il yanvarın 14-də bu hadisə baş vermişdi. Ondan sonra həmin ildə yenə də iyul ayının 29-dan avqustun 2-sinə qədər ümumili liderin Şuşaya növbəti bir səfər oldu ki, bu səfərdə həm Vaqif Poeziya günlərinin açılışı oldu. Doğrudur, Vaqif Poeziya günlərinin açılışının təməli həmin dövrdə, 14 yanvarda qoyulmuşdu. Ancaq Vaqifin məqbərəsinin qarşısında onun açılışı olandan sonra məhz avqust ayının 2-sində qeyd etdiyimiz Xanqızı Xurşudbanın Natəvanın heykəli Şuşadakı mədəniyyət evinin arxasındakı Natəvan bağında, o vaxtdan o Natəvan bağı adlanmağa başladı. Orada uzaldıldı. Məhz onun açılışı da ümumi lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə başlıqdı. Şuşa mədəniyyət evi işğala qədər mövcud idi. Həmin mədəniyyət evinin deməli arxasında həmin heykəl uzaldıldı. Onun heykəli 1982-ci il avqustun 2-sində uzaldılmışdı ümumi liderin iştirakı ilə. Daha sonra isə biz qeyd etməliyik ki, təəssüf ki, 1992-ci ildə

0: Ermənistan stansiyası silahlı qüvvələrinin Şuşanı işğalı nəticəsində may ayının 8-də 3 heykəldən biri, yəni ki, 3 üstdə profesional musiqi sənətinin banisi Üzeyir bəy Hacıbəylinin, vokal sənətimizin banisi Bülbülün heykəlləri də Mədəniyyət evinin qarşısında qoyulmuşdu 1984-cü ildə. Onun haqqında da verilişlərimizdə əvvəlcə danışmışıq və arxada olan heykəl və Mədəniyyət evinin qarşısında olan 3 heykəli ermənilər o vaxt dağıtmışlar, sonra isə güllələmişdilər. Və bu qədər vandallıq həmin dövrdə təkcə insanlara qarşı yox, heykəllərdən də demək olar ki, qisas almışlar. Və bu baxımdan o heykəlləri hətta yox etməyə çalışmışlar və onu daha sonra isə Gürcüstana aparıb satmışlar. Məhz o vaxt, ümumili lider 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra onun təşəbbüsü ilə həmin heykəllərin nə yoxa çıxarılmasının qarşısı qətiyyətlə alındı və həmin heykəllər Gürcüstana pulla satılmışdı və elə həmin vasitə ilə də biz onu ümumili liderin qətiyyəti sayəsində Bakıya gətirdik.
1: Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
0: 2000-ci ildən həmin heykəllər artıq Bakıda yatırıldıqdan sonra paytaxtda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində güllələmiş heykəllər adı ilə ta 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayana qədər orada nümayiş olunurdu. Yəni orada saxlanılırdı, qorunurdu. Və istər Azərbaycan ictimaiyyəti, istər gənclər, istər xaricdən gələn qonaqlar da Milli İncəsənət Muzeyinin deməli həyətində olan həmin o güllələnmiş heykəlləri görüb erməni vandalizminin bir daha açıq-aşkar bu nümayişi idi. Və biz 2020-ci ildə artıq 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığımız zəfərdən sonra isə həmin heykəllərin necə Cənab Prezident Ali Başkomandan tərəfindən Şuşaya aparılması, öz yerinə qoyulması haqqında isə növbəti verilişimizdə danışacağıq.
2: Bugün Xuşuddamın Natavanın ruhu Şuşadır. Çünki Şuşa azaddır. İndi gedib Şuşada Natavanın ömür sürdüyü məkanları görə bilir, çəkildiyi bulanın suyundan içir, ruhuna dualar oxuyuruq. Əminik ki, əsrlər ötəcək, Natavanın adı, əsərləri, xeyirxah əməlləri heç vaxt unudulmayacaq. Verilişin müəllifi Profesor Elçin Əhmədov, rejissoru Ülviyə Zamanlı, redaktoru Aybəniz Məmmədəliyevadır.